سلێمانی ئێمەش کە ڕۆڵی ئەم شارین دەردەداری ئەمە هەزارین سلێمانی تینی گەرمایی ناو جانمان دڵنیابە دڵنیابەت پارێزین و کوچاومان سەرفرازیت لە دروشمی هەر هەمومان بەرزترە پاراستن و ئاوەدانیت لای هەمومان لە گشت شتێک فرسترا

گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دبیستن 99.1.

عزیزانی شاشاجوانەکەی خاکتیڤی سڵاوتان لەبێ بە هیوام تەندروست باش بن. دوای دابڕانێکی کورت بە یارمەتی هاوکارانم بەخۆ ئامادەکردنێکی زۆر باشەوە لە بەرنامەی مایکی خا گەڕاینەوە لاتان. هەروەکو شاعیر دەڵێ دەچمە سلەیمانی گۆی ژەم لێ دیارە. منیژەکەم ئەڵقەی بەرنامەکەم هاتوومەتە شاخی گۆیژە. دەچینە لای ئەو خێزان و میوانانی کە سەردانی ئێرەیان کردووە چەند گفتوگۆیەکی تایبەت دەکەم. بۆیە پێشنیارتان بۆکەم تا کۆتایی بینەرمان بن.

0: چاتو باش
1: سپاس دەکەم
0: پێم بڵێ خەریکی چی لێرە تۆ
1: وەڵای ئێمە ئیشەکەمانەوێ باڵمانێ سنگمانێ ڕانمانێ شتەکانمانە بژێنین بەڵێ فەرمو
0: لە کاژمێر چەندەوە لێرە
1: لە سەعات سێوە لێرەین هەتا کاژمێر یانزەی شەو
0: زۆرترین ئەو خواردنەی کە هاوڵاتیان خواستی لەسەرە کامە
1: گۆشت و باڵە بەڵێ
0: هیچ سڕیەکی هەیە ئامادەکردنەکەی
1: بەڵێ ناوەڵە ئەوە سڕی نیەنی خۆمانە
0: چەندە کە تۆ لێرە کار دەکەی
1: بەرەو سێ ساڵە چێ بەڵێ من تازەم
0: پێمان بڵێ تۆ ڕۆژانە لێرە بەچیەوە سەرقاڵیت
2: ئێمە پاراگلایدینگەکانی ئێرەین پاراشوتەکان پێشتر هەر بۆ خۆمانە فڕین وەکو وەرزش بە ئێستا کردومانە بە توجاری خەڵک زۆر داخوازی دەسەرە بەردەوام بە ڕۆژ بە شەو فڕینەکەین لێرەیە خەڵکانێکی زۆر دێن بۆێرەوە بەبوونی ئێرە بۆتە شوێنێکی گەشتیاری گۆژە بە تایبەتی خەڵک بۆی دێ بە تایبەتی لە خواروی عێراق و ناوەڕاستی عێراق و لەموو شوێنێکەوە بۆی دێ بۆم فڕینە
0: ئەو تەمەنانە کام تەمەنانن کە حەز بەم وەرزشە دەکەن
2: هەموو تەمەنێک لە مناڵەوە لە ئاپرەت بە تەمەن هەموو نوعێک حەز لێیەکەن یعنی ئەتا هەفتا ساڵمان فراندووە و مناڵی بچکۆلت لە شە ساڵ ئەمانەمان فراندووە
0: مەرجەکانی چی؟
2: مەرجەکان بەزەوە کە نەخۆشی دڵ و فۆبیاوە مانەی نەبێت هیچ کێشەیەکی تری نییە وەزنەکانیش لە 120 کیلۆ 25 کیلۆ تێپەڕنەکە
0: تۆ بەرکەوتنی باشە لەگەڵ هاوڵاتیانە بەسەراتێکی خۆشکە بیرێ نەچێتەوانێت
2: هەیە ئەترسێ جارێکیان نەپەرێکم فرانوتم قاچم عزیێتی گەیشتووە ئەبێت ڕاکردن کەی چووکە ئەگەر هەواکەم بێپیسە چەند هەنگاوی ڕاکە بەزەو دانیشتە بوو قاچیە جووڵە هەر من وتم ڕاد نەکردووە وتی چووکە کەنسڵم کردەوە دوایی سیر ڤیدۆکەمان کرد سێنگر دانیشتۆ لەسەر ئازەکە قاچە جووڵ یعنی وە جارێکی تریشیان عەرەبێ بوو کوڕێک بوو بڵێن تەمەنیشی هەبوو تەقریبان 25 ساڵ 26 ساڵە بوو لێم پرسی وتم ناوە چییە وتی فاتیمە زۆر کۆمیدی بوو منی بیرم کردوەتم فاتیمە تاکی دیشم لێ کردەوە کە چوتی فاتیمە پێم سێر بوو دوایی سێرم کرد بە جەماعتم و دەو عەرەبمان لەگەڵایە کە یارمەتیمانەدا وتی نا فاتیمەی تیان نییە لە هینە بۆ کوڕ لە عەرەبیە دیار بوو ترسا بوو ئەمەە شیع بوونە فاتی مەزاهرا دوعای کرد و دیار بوو ئەوە تێکەڵاوی کرد لەگەڵ ناوکەی خۆیە
0: سامێکی خۆی هەیە
2: بەڵێ بەڵێ هەیە ئەترسیار چەند سەلامەت ئەمە زۆر سەلامەت هەیە تا ئێستا لەخوا بەجەبێت تووشی هیچ کێشەیەکی نەبووین و بەجەیە دەدڵی خۆیان هەر ترسیە دروستەکە
0: وڵەکانت زۆر جوانن سڵاو لێبێ
3: یاخوا بەخێرێ دادەجان
0: باشی شکر
3: خوا بەخێر
0: چەندێک کە تۆ لێرە کارەکەیت
3: وەڵاهی دە ساڵ بەڵێ
0: دە ساڵ تۆ ئەزموونی لەگەڵ گوڵا
3: هەیە هەرە وەڵا
0: ئەم گوڵانە لە کوێن
3: وەڵا گوڵی هۆڵەندیە لە هۆڵەندایە
0: خەڵک خواستی لەسەر گوڵ چۆنە لە ئێستا
3: وەڵای سپاس بۆ خۆیان ئەوەی خۆی خۆشەویستەکەی ئەوەی عائلەی پێ لێمەکڕێ
0: زیاتر کامیانەی کڕن
3: وەڵای کچ و کوڕەکان خۆشەویستەکان
0: هەر گوڵی سوور ئەفرۆشیان ڕێگەکانی
3: وەڵای هەر گوڵی سوور چونکە گوڵی سووری خۆشەویستیە
0: ئەتیشم پێشکەش ناکەیت گۆرانی یەک شتێک
3: لە خزمەتانە

0: بینرانی عزیزی ئێما سڵاوتان لێ بێ ئەم کاتتان باش دڵخۆشم جارێکی تر لە پرۆگرامێکی نوێی میوانی خەک بە دیداری ئێوە شاد دەبم سەلامەت و تەندروست باش و لەش ساغ بن ئینشاءاڵڵا کۆتایی هەفتەیەکی باشتان تێپەڕان بێت و سەرەتای هەفتەی ئایندە ئینشاءاڵڵا دەگەڕێینەوە و لەگەڵ میوانەکانمانە پرۆگرامی تایبەت و ئەو تەوەرانی کە تایبەتە با هەمووان و گرنگە بەڕاستی قسە و گفتوگوی لەبارەوە بکرێ ئینشاءاڵڵا پشتیوان بەخوای گەورەم دەگەڕێینەوە ئەمڕۆ لە بڕگەی یەکەمی پرۆگرامی میوانی خاک باس لە بابەتێکی گرنگ دەکەم کە تایبەتە بە خانمان بەڕاستی ئەویش بابەتی خۆڕازانە و جوانکاری و گرنگیدان بە خۆی یعنی چۆن گرنگی بە خۆت بێ و بەگشتی شێوازی مەیکەپ و کردن و خۆڕازانکردنەوە هەموو خانمێک بەڕاستی دەزانێت ئەوە بکە بەڵام پێویست بەوەیە کە تۆ زانیاری باشت هەبێ لەسەر ئەوەی کاچی بەکارەهێنی و جۆری پێستی تۆ چ جۆرە پێستێکە ئەنجا بەداخیشەوە لە ئێستاە کۆمەڵێک شتی خراپ هەیە بڕاندی خراپەیەەکە ئیتر لەوانەیە کەسێکی ئاسایی شارەزایی نەبێت و نەزانێ چی هەڵدەبژێرێت و چی بەکاردەهێنێت ئەنجا ئەمڕۆ بەگشتی لەسەر ئەم بابەتە گفتوگۆ دەکەم لەگەڵ خاتونێکی بەز بوون کە خۆی مەیکەپ ئارتێستە و شارەزاییەکی باشیشی هەیە لە بوارەکەدا و لە وڵاتی ئوسترالیا بڕوانامەشی لەسەر ئەم بوارە بەدەست هێناوە ئەنجا حەزەکەم بانگشتی بکەم و من قسەی زیاتر نەکەم بەڕاستی و بەڕێز خاتو تاویە تاوی کەریمە کە بەڕێزیان مەیکەپ ئارتێستە و بزنسێکی بچووکی کچانە و جوانیشی ئەفەرم و خاتو تاوی زۆر بەخێر بێ تاویان تەندروستی و چۆنا خوا بەخێر بێ زۆر سپاس دەکەم بەخێر بێ سەلامەتی تۆ باش تەبعاً لەگەڵ تاوی زۆر زۆر دەمێکە قساکەین و ئەمانەوێت ئیترەها پرۆگرامێ بکەین بەیەکەوە ئیتر هەر بەهۆی مەشغەڵەت و ئەو بۆینە ئەکرا و من بۆم ناکرا ئیتر ئەمڕۆ پرۆگرامەکە دەرفەت بوو مەشەڵا بەجلی کوردیشەوە
1: هاتووی
0: بەخێر بێتاویان
1: سپاس
0: یاخوا بەخێر تەندروستی چۆنە
1: تۆ باشی
0: هەموو شتێک باشە لەگەڵ گەرمایە لەگەڵ گەرمای کێشە و نێواجلی کوردی لەبەر کردو
1: وڵاهی زۆر زۆر گەرم ماشەڵا گەرماکەی لەوانیە بەس من حەزەکەم هەر کە بچمە هەر شوێنێک جلی کوردی لەبەر کەم پێم جوانە
0: وڵا بزە بدوەڵا بۆ پرۆگرامیش ئەوە هەر جوانترە
1: ئەرە وڵا زۆر زۆر تایبەتە
0: جلی کوردی سپاس دەکەم ئێ تاوی گیان تۆزێ قسەم بۆ بکە لە سۆسیال میدیا شتەکان تەبینم بابەتەکان تەبینم و ماوەیەکی زۆرە ئەدبینم و سیر دەکەم لە بوارەکە تا زۆر زۆر خەریکیت و خۆش دەوێ پێم بڵێ کە لە سەرەتای تەمەنە چەند بوو کە دەست کرد بە ئیشەکە و ئەم بواری مایکەپە
1: بەڵێ من کە چوومە ئوسترالیاوە کە چوومە ئوسترالیا 26 ساڵ بوو تەمەنم لەگەڵ فامیلەکەی خۆمان خێزانەکەی خۆمان ڕۆشتم ئیتر بە حکومی مناڵەکانم بچووک بوون چەند ساڵێک کارم نەکرد دوای ئەوە دەستم کرد بە کارکردن لە 29 ساڵی ئەوانەیە شاهدی برژانم هێنا و یەکە بە یەکە کە برژانی ڤۆڵیۆم و کلاسیک و مێگا ڤۆڵیۆم و ئیتر بە دوای ئەوە وردە وردە دەستم پێکرد بەڵێ
0: بەڵێ خۆش بێ هەر لە ساحبی شەڵا ئەنجا حەزەکەم تۆزێک باس لە وڵاتانە بکەین کە سەفرت بۆ کردووە و چوین بەنمونە وڵاتی ئوسترالیا کە تۆ لەوێ بوویت و سەردانە کردووە پێم بڵێ ئیشوکار لەوێ چۆنە لێرە لە لای خۆمان بەڕاستی ئەڵێم بەداخەوە لەبەرەوەی بەڕاستی زۆر زۆر ئاسان بووە شتەکە یعنی هەر کەسێک بەڕاستی ناوبانگێکی هەبێت تۆزێ خەڵک بیناسێ ئەم قسایە ئەەکەم خەڵکیش بە توالێم زویر نەبێ ئەبێ بە مایکەپ ئارتێز یان ئیتر کۆمەڵی خەڵک دەوری لێن و خۆی تاقیێ کاتەوە بە کوردیەکەی لەوێ چۆنە مۆڵەتی یان بە کەسێکە بێوێ ئیتر ئیشی مایکەپ بکات
1: بڵێ تۆ هەر ئیشێ بکەی بێ لە مایکەپ ئەبێ تۆ شەهادە بێنی و لەو بوارەیە بۆی بخوێنی ئەگینا ناتوانانی ئەو کارە بکە ئیتر لە هەر بوارێکا بێ حەزەکەی تۆ خواردن دروستکە ئەبێت تۆ هەم ئیشۆڕانست هەبێ هەم کۆرسێ ببینی شێبی یان مەیکەپ ئارتیس بێ بچی کۆرسێک ببینی ئەنج ئەتوانی لەو وارەیە کار بکەی چکە هیچ شوێنە کارە پێنایە ناتوانیوە بە ئاسانی کار بکەی ئیلا بێ شەهادەیەکت بەدەستەوە بێ بڕوانامەیە کە تەبێ ئەنج ئەتوانی
0: باش ئیشەکان بۆ تۆ لە لای خۆمان ئاسانترە ئیشت لێرە باشتر ڕاپەڕێت یاخود لە دەرەوە
1: والله من بو من وكويك كتشكي من دميك لا ايشا كم ناس راوم
0: باشا
1: اتر لبر اوا لكردستان بي ولولا بي من هر ايشي خوما كمونه بي يعني د سوبي سبيني اسان بو من ايش كرناكا بس اتر اوا كلنا كردابي خوشتره ها ولاتي خوت خوشتره ايشي كياكي
0: لو لا تاني دروا خلق زور خان مان بتايبتي بان الله خلق زور بابتی با گرینگی به بابتی خورازان و میکاپ و او بابتان یعنی خود لای خومن زیاتر
1: لوی زیاتر خانمان اهتمام به برجان و نینوگین
0: برجان و نینو
1: بله بو بو ماکیاژ مگر مناسبه یک بشتیک هبه کمتر یعنی روزانه تو کس یک نبینی ماکیاژی کی تو خیکر به اوگلیرا کاستنا و مولکان و شونه کوی بینی علی و حفله تو اونی کردو انجا فرقی کی زوری شه لا که هلب جارنی تونی فاندیشن کانا که هلی ابجرن لیر خلق خو سپیا کاتو لوی خلق خو برونزا کا حزیلی پستی کی تو خطابه بزیتر جوازی کی زور هلا بین استرالیا و کردستان الا بین خان مکان لیرش
0: اتوانین بلین هتا راده یک یعنی
1: بله
0: باشتر بولا چاو سالانی رابر دوا جا او موضوعی خوص بی کرنویش تو زگا ها
1: بله والله من امسال که گرام و زورم بلا و سیر بو زور زورم بینی
0: خوص بی کرنو
1: زور زور یعنی تنانت و براندی خوشم هم که لبازار رای زیادر رنگ کالکانی زیادر خلق داوکاری لسر و رنگ توخکانی حزیان لیس بی بن تنانت پیستی خوی توختره هر کالتر بکاره اینیت
0: بله سه تون لو پستی که خم همه
1: بله
0: خم اسمر تر کم
1: زور جوانه براستی پستی گنمی و اسمر زور زور تایبته جوان ترین پستن براستی
0: راسته اکید راسته انجا تافی خان تو بو پی که بلین میکاپ خن و زور لسر خن و تو زور جارو کوچاره سری کی درونی خانمان اتوانن بکاری بنو پنای بوبرن هیچ شتی کی واو بینی وا
1: بله زور جار هه کسک خمی کی هیا اتوانی لجیر ماکیاژ کیو بشاره تا اتوانی او ماتیو لما ای پی سی کل دستیا لجیر ماکیاژ کیو بشاره تا ولا چنا شوین افریقا بینی مل د استرالیا ل کردستان ماکیاژ کا کانزارات د لبا کس خامه کم نبینی اتر و گرب کی تباری حالتی درونی و ماکیاژ کردن نا بس اتوانی بلی کسی که فیل رو بوتوکس که آوا که تباری حالتی داریم که زیاد روی تیاب کن نک کمیک جوان کاری تیاب کاش تکی طبیعیه
0: راسته انجا اویی که ایبینی لکردستان تابی شش تیک زور زور زیاد رویه به تایبتی لو کسانی که ایشی میکاپ کن و جوان کاری کن شش تی هست که ایت اما زور زور فیک زور نشازه یعنی
1: والله خوشبختانه است که من امسال هات مو ابینم خلق طبیعی میکاجه که یعنی اوور زور هاده میکاجه کی پینکی جوانه که اونه به مودی اونه ما زور زور توخ بیکا و چاوی زور خلیجیان رشکا و اونه بینم با عام خلق مکیاجی جوانه بس اوه خوانس بیه که نوی تر یجاکی تصرخ باتی کسا که نتوانی
0: نه والله او بده تیچ کسینیم
1: نه والله
0: پس وقت خوام اندزانیم کمالک تعبت مندی جوازیه پسی چورو اوشکو نرمالو حتی اوکو دواتریش پیم بله چون مکپی کی باش حال بجرین لگل جوری پیستا کمانده یکی اگل گرفتکانی خانمان اوی اکا بنمونه فاوندیشنکی لمارکه اگه کره پرایمرکی لمارکی کیتر او لوس پاودر او بلاش او همو او جا هندی جار او تکل کرنا زورا
1: بله
0: ابي بكي كي بسر پيست او خراب او است
1: بسر بزر او است لسر دمو چا
0: جا پم بلکا چون میکاپ کی باش به پیجوری پيستا کما نو جيرين
1: لپي شابه تو بزاني پيستت وشکا چورا تیکلا
0: بله
1: جوری پيستا کي خو بزاني عاده كه تو باوتريني فاونديشن كان سين او نوعيت مانزورا سيليكوني مانيكا فول كفرا او اكيت بيني بيستي تشورو تيكالا وكابي بكاري بيني وش كي جاتواني بكاري بيني بو مرجي ابيت شدار کرویی که باج با کار بینه و تو که فاوندیشنی سلیکونی با کار اهنی ابد به همه شیو پرایمر کشد هلا و بی اگینا بزرگ بزرگی که
0: پرایمر و فاوندیشن ابد لیگ مارکه
1: بله اگر لیگ مارکش نبی تو ابی بخوانی تو زنیاری کنی بزنی اگر فول کاورکری یان فاوندیشنی آوی رونی من هیا ابد لو ماركيه كهيتي ابي برايمر كشي هبيت اتواني لبراندي كتريش بيني بس توبي بي گونجيني لغا فاونديشن كه اگنا به شوي نا گونجي ساكس يك پيستي چور بچ فاونديشن كي چور بكار بيني بدنيا ولا سر پيستي جوان نا اوسي بو پيستي كي وشك جوانا لبروا ابيت عاده فاونديشني روجانا ابي ميديم كفر بين فول كفر نبي بله با مناسب و با هنیشونی تایبت فول کفر کم بکاریم بله
0: باش انجا اما اوکو خانمانی کرد جوری پیست من زور بی برمونه لصدا او نکه او تره لکم جور پیسته زور دوباره ابه توانی و وشکا چورا
1: زیاتر اوی من ببینم هسته کم چور بی زیاتر خانمانی میپیستیان برو چوری برو زیادتر چکه اجبینی کنیلی زور زور هیل دمو بله. چاویانا لبرو دایم که کنیلی زور دروز بی پیستکت چورا
0: راستا
1: بله
0: بالضبط جا پیشموا بی که الان تو پیستی چور باشا هم درن پیربونی پیو دیارا
1: بله لناحی چرج بونو هنیشتو زور زور باشتر لپیستی وشک بز اوی کنیلی ابید ابید زانی چی جورا چی دار کروی تونر یک بکارینی بوی بتوانی کنیلی کانی دمو چای کم کارتا
0: راستا انجا زورگ لخان من بداخل براسی که من هیچیج لگل او موضوع یعنی دوامی روزانه هي زور زور که اچه تلا هشتی بانی و اچه تسر کارکی حتا چوارو پینجی ایواره او میکپی پیوه
1: راستا
0: اما خویل خوی زیانی هي راستا و حزکم تو زیانه کانی بارون که تو
1: بله خوی عادتا اگر تو براندی باشو ارژنال بکر بینی کشد نبی لانه میجه او حالتم با دروز ببی لسر ایشکم میکپکم زور پیوه ما بی ماکیاجکم زور پیوه ما بی تو بز ابی کوالیتی او براندی که بکاری اهنی بزنی چیه فیک بکار نه نی براسی سم زور بی لبازار کانی کردستان ابینم فیک زور زور افروش ریو بنای اورجینال او به تاکید پیست تیگه تو نزانی اما دانی کتیاتی چیه نزانی به هیچ شوازی نزانی به فول کاور پیاد فروش لانه میدم کاور به میدم پیاد فروش ری به فول کاور به لبر او معنوی اگر زوریش به سخم من من زیاده برانده که خون بکارینم روش هبو لانه لهشتی بیانی و حتا شش و حوتی واره پیمو بی که دمو چایشم شتو هیچ عیبه کم نبو دوی اوه که پاکم که تو مالاو ابی تو با میکب ریموور پاکی که تو تونر بکار بینی سکین کیر بکار بینی که شدار کروه لبرو که پیستت خوراکت بیات یک ناتیک
0: راسته جوا که پیشواله اگر اکسر سکشتی و نبی ولام خسکی هر کم ایگه نم ولی اگر بیشتر میکاپ کرد باید سی صابون شوی شیه بی
1: بیش فان نبی تو کنی لکانه تمام فاندش نکی کامی نه تو ورده ورده پیست برو ناشرینی و شرطی و رشی آروت
0: راسته بگو من انجا زور یک لو میکاپ عنی که ایتر ها باشه و اورجینال و آواه جاری باسی اورجینال که بکنی دوای باسی فیک کاکین براستی تو زیگ نرخی گرانه
1: بله
0: فاوندیشن کان هم بلاش کان هم پرایمر براستی اما نه نرخیان هندی گرانه
1: بله
0: ایتر نرخ بریاره ال سر کوالیتی که یا خوب مرج نیا
1: بطل نیا و اگر تو شتی کی باج بکری ابی پارشی پی بی تو که اچیت شتی ابینی 40 دلاره دانیک ابینی 5 دلاره للا دان را بطل نیا و کوالیتی اشتا باج نیا بوی و ارزان فروش ری
0: راستا
1: نرخ بتأكيد
0: كاريجري هي
1: بالا كاريجري هي
0: بحشة دس خوش انجا تويك يقلو باراني بنمونة كإشي تياكي بابتي برجانة تو زيكم باز لو بارش بوبكا
1: بالا برجان اواني من لأستراليا بومخون انجا دسم كرباكاري برجان
0: باشا
1: و جواني خوي هي و خطرياتي خوشي بس خان ما زياتر جواني كي بينن راستیا اسامن که مشترکه بولم پی آلم مثلا مشتركاني استراليا من زياتر حزيان لبرا ها برجانيانيه زور زور بردان يعني زور جار وكو فلتشيك دركي بتايو بيش يلا مالم برجان طلبري بو هيتو شي حساسيه تو خرام بي بو هيتو شي اوسان بي الله كيشن يا فريكا حزم ليتي تنا جوري برجانه بس كردستان كاي بينم زياتر كلاسيك بكاريت كلاسيكيش
0: أو براكية كي
1: تلطالة طال طال دا أنري برجاني extension طال طال برجانك لسر برجاني سروشتي دا أنريت وأبي أو كسيك برجان دا أنريت لبيش أبو يخون بيو بروفيشنال بيت لبروي أتشس بي بكاري خطرياتي كي زور زوري هي لسر چاوكا دور بابچه تا چاوكا وكوري أكا بضمنيا كوري أكا دا بيكسكا ليزان بي بوي ابي دو بوسيم اللي مل بيستي چاوكا شو دور بي بوي كسكات چاي توشي اوسان وحساسيه تجاري وا چاوكا بلقا كاكا بغلطي دا ان ريت يعني كسكا خوي حساس يعني لو انا شبه غلط بوي دان ان رابي چاوي حساس بي بو چسبي كي بوي دا ان ريت
0: استكم ها كباسي كي نوعك مل سكم چاو اول يك ما
1: چاو تخري
0: وا يبدو جار ولا تعفي ازمون ما هي بس هستكم هجرانا عم لقلي هم لروي فيسوا توزك ده متشاوم خوالو درخا يعني بطاقته بانرجي او ملكه هسه كم هو بكمن خمتو زيتام بتشوكا جاءو برجان انا شي لسرا هادئني ما سكم باجني وضع لقالي
1: اخر او كسيك برجان ده انا ببزاني شي بيتشاوي تو تشي بو جوانا تو اي اتويت تشاو كريتا وكبو ده ان ري اوبن اي سي بي ال ان يعني تشاو كرانوا اتي تشاي بشيلي بو دان ري تشاوي ريويد بو دان ري ساها معنا همي هي انت او شي باني كدروس سكري همي تكنيك ابي لي بزاني لبرو اقلينا زاني تشاو برو خوارويتو خوالو دركه
0: بالضبط يعني لسر او شان جاره وهاي تر هستك هاوي
1: اتر حزب وين
0: ما تميبوي
1: راستك ايوا
0: باشا هيج قرفت يبو برجانك خود دروز ناكا هيج با يك طاليش
1: نا دروستي اكا عادة خوي چون قش خلا وري برجاني شالا وري بس اما هستي بيناكين اتر ورده ورده برجانك هان دريجة بنو بس حتى برجانك قرس تربيت برجانك زوتر كويت برجانت نام يعني هلا وري كلاسيك مثلا برجاني كلاسيك قرزنيه برجانك ازيد نايا اوي الشوازي خويه وكريني خويه او قرص او برجاني او كسي بكاري هيني ابي بزاني شن استوره وي برجاني كسكا ازيتي نبيت وكواليتي كي هيني من كو سلك مان هي برجان برجاني اكستنشن او دوانا باشترينيانن اترك شو بواري بلاستيك وهني موادي تروا برجانك قرصه وبتاكيد برجاني خود ازيده يا
0: راسه والله زور ما بيني ولو برجانه بلاستيك يعني ك
1: زور زور بريقيتا وزور ناشرينا ترق رقي شو هم اتقيت انا وتشاو تو ازيته يا
0: للاي ما خان ما زور عزبه زور شي بيكي برجانك
1: اوني من بيني بيتم زياتر حزيان لك اب ايس ليره خلق نيو برجان وكب ايس
0: لبنوي كروجانه يا بو يهو كاركي
1: نك روجانه حزكا تشايبي برو تيجي بروا جاري واشلينا يعني بيشيل يلي لدنا او شيبات وشيبي كتر اللي بس على قينا من اوام ابي توجبي بطلي مشتركه هاوسوكا كيوانيا
0: راست بكم بس خوش به
1: اقول بان
0: صح انجا بيمبل تافي بابتي جرينجيدان بابيست وخاوين كرنوي اوش بابتي كي زور زور جرينجا برأي من او بيش ميك اب كرناك وشعرنا وكي جاتو تا جرينجي بابيستني با شان ميك اب كي هلا سري خرابو جوان درناك انجا بيمبل حزا كان بو بيستي تشاور بو بيستي وشك كومالا جرين ماي ما بيبي لسر باراستني بيستكا
1: بله و کو پیشتر آماده می‌آ، ابی تو پیستی خود بناسی. اگر تو پیست چوره آتشی شدار کروی کی وشکی با بکارینی،
0: بله،
1: با پیستی تو نابد. پیست ورده ورده خرابتر و بر و چوری آروان. پیست دوشکه، ابی تو شدار کروی وشکی با بکار بینی. تیزون من هه، آوانه هموی ابی حسب کی که تو آلی رو چوری ته هتا ایرت تیزون آمنیت ایرت چورو. آبو های ناتوا بشکی تری وشکه. آبی بزنی چون معامله لگل پیست آکی. و هر کاتیک تو ک مکیاج کی پاکر نواکی زور زور گرینگه. نه به بدم چاو تو بمنی توا. انجا دوای آورد دست کی با پاکر لیانی شدار کرده و هنیش تیتر که پیوسته تی تونر رو کام کنی لانه و همی پاک بیه توا. یکش زور گرینگه تونر کنی لکانی پیست کات توا. ام کنی لانی پیز آبی داخلی توا. بویا آوی سر زور زور پیوسته بودم چاو همیشه که هیدروفیشالی جکی هندلی سر دکیه که پیستی دم چاو که داخل توا زور زور گرینگه که بتوانی آوی گرم لپیست نی
0: هیچ کاتێک
1: هیچ کاتێک زۆر زۆر خراپە خاستم بۆ پێستی وشک زۆر زۆر خراپە
0: بۆ پێستی وشک بۆچی بۆ پێستی وشک
1: ئەوەنەی تروشکی ئەکاتۆ بەرەو پیربوونیە بە خۆی عادەتەن ئاوی گەرم پێست بەرەو پیربوونە بە
0: باش ئەوانەی کە پێستیان چەورە هەندێک جار ئەڵێن وڵاتۆ شێدارکەرەوە بەکار بهێنە تۆزێک زیاتر پێستی چەورەکە یاخود ئەوەڵا ئەوە کێشەی دژەخۆرەکە ما وایە ئەم قسە
1: نا تۆ ئەگەر بزانی کێشەی چەوری تێ تۆ پێشەوە گەرەزانی کێشەی پێستت هەیە بڕۆ سەردانی پزیشکێکی پێس بکە بزانە کێشەکەی چییە ئەو کاتە ئەو بۆدا ئەنێ چ کرێم و چ نەوعی تێ بەکاربێنی بەرەو باشی ئەڕوات بیرم چوو باسی ئەوە بکەم دژەخۆر زۆر زۆر زۆر گرنگە ڕۆژانە بەکاربێت
0: زستان و هاوین تاوی یاخود هاوینان زیاتر
1: وەڵاهی ئەبێ هەموو کات بەکار بێ حەقی هاوین و زستانن نەبێت تۆ ساجاری وایە بەفرێکی زۆرە بارەی ڕۆیتە ناو بەفرەکە و ی تۆ سەری لووت و سەرڕومەتی هەمووی سووتاوە ئێوە سەرماکەس تاوا سووتانوێتی هیچ فەرقێکی نییە ئیتر لەبەر ئەوە ئێستا کوردستان بەڕاستێ بێ SPF-ی 50 بۆ 30 کەمتر نەبێت سووتێنێ پێستەکە هەتاوەکەی زۆر بەقەوەتە
0: پێویستە وەڵا لەسەر پیاوانی ژیانی بۆچی ئێمە هەر باسی خانمان بکەین یانی وەڵا پێویستە لەسەر هەم پیاوان هەم خانمان لە وەرزی زستانیش و وەرزی هاوینیشا بەڕاستی دژەخۆر بەکار
1: بهێنەئەنجا
0: جیاوازی برژانگدانانم بۆ باس بکە لە ئوستورالیا و لێرە باشە و تەمەنەکانیشم بۆ باس بکە تەمەنێکە زیاتر
1: وڵای من هەموو تەمەنەکانم هەیە لە ئوستورالیانی جاری وایە مشتریم هاتووە زۆر زۆر پیر بۆ لەوانەی 70-80 ساڵ بوو بێ هاتووە برژانی داناوە ئەنجا پێشی وتم تاوی ئەمێ زۆر زۆر پڕ بێت چایشی ها کە تەمەنیان چێتە تەمەن و چایان تۆزێکی منێتۆ لە بچووکە جا ئەمنیان بەدڵاونە سوپازەکان وا و تاوی زۆر زۆر جوانە ئەو شێوازە برژانی کە من دامەنا لە ئوستورالیا کەم کەس دایانە مێگا ڤۆڵیوم خەڵک زۆر کەم ئەیتوانی داینێت کە ئەم بینی لە ڕوسیا و لە کۆریادا ئەنرا زۆر زۆر حەزم لێ بوو منیش ئەو شێوازە بکەم ئەو کاتە مۆدی بوو ئەوە 10 ساڵ پێش ئێستا لەوێ ئیتر کە ئەم کردەوە بۆ مشتریەکان و ڤیدۆشتم بڵاوە کردەوە ماشەڵا مشتەری تر ئەی هاتن یعنی بە تەمەنەکانیش ئایانوی زەوە نەبێ گەنجەکان بەزی تر وردە وردە ئێستا کەم بۆ تۆ خەریکە ئەچنەوە باری ئەوەی تەبیعیان ئەوێ ئەوە هایبریدیان ئەوێ کلاسیکیان ئەوێ ڤۆڵیۆمیان ئەوێ ڤۆڵیۆمی تر ەکەیێتە سەر کەسەکە تا چەند ئێ پڕ بێت بۆیە منە وشانە ئەڵێم بە ئینگلیزی لەبەرەوەی بە کوردی نیمانە داوای لێبڕ ناکەم ناپێم خۆشە بە کوردی بیانڵێ
0: خۆش بێ ئەنجا حەزەکەم ئەوەمان پشان بێ ئەوەی ئەو پالێتە نازامین برژانگە
1: ئەمە بەڵێم
0: باشە ئەمە جۆری ئەو برژانەیە کە بەکاری هێنی بۆ چاوەکە جاوت پیشانمانەی ئێستا بزانین ئەمە چ جۆرێکێک یا بەپی دەستی خۆتۆ جۆرەکان دیاریەکەیت
1: ئەمە جۆرێکی تازەیە
0: باش
1: کیتن لاشی پێڵێن چاوەکە وەکو چای پشیلە لێ ئەکات
0: باشە
1: تاڵتاڵ ڕای ئەکێشی ئەم شێوازە زۆر زۆر جوانە وە سیلک لاشە سێریکە ها کە دەستی لێ ئەی چەند نەرم و فەرموو زۆر نەرمە هیچ هەست بە چاوەکە ناکەی بەس بە مەرجێک کەسەکە بزانێ چۆن گلۆکە بەکارێنێ لەسەر چاوی کەسەکە
0: لە کورتەوە یەت بوو
1: بەڵێ
0: درێژ
1: بەڵێ
0: باشە ئەی ئەوی تریان چییە ئەو سپیان
1: ئەمەیان ئەمە دروست کراوە
0: هان
1: مەیدی پێڵێن ئەوە خۆی دروست کراوە تاڵتاڵە و تویزەرم بیرچوو مکێشم بیرچووکە بیهێنم پشانتان بم سێریکە خۆی دروست کراوە تاڵتاڵ کە دائەنرێت سامە سکزدی لاشی پێڵێن
0: ئەوە کەسێکی ئاسایی ناتوانێت لە ماڵەوە بۆ چەسپە یاخود بەو برژانێکی هی
1: ئەم جۆرە برژانە بە هیچ شێوازێک بە هیچ شێوازێک نابێت کەسەکە خۆی داینێت وە کەسی تریش کە پرۆفشنال نیە لە ئیشەکە نابێداینێت
0: نابێداینێت
1: نابێدانرێت
0: واتە ئەمە ڕۆژانە نییە
1: ئەمە هی ڕۆژانە نییە ئەمە بێتە ساڵۆنێک کەسێکی پرۆفشنال کە ئیشەکەی بزانێت چاوەکەت بۆ داخە ژێر چاوت برژانی ژێر چاو بۆ داپۆشێ بە تی بیان بە جێڵپات وە چاوەکە نابێ بکەیتەوە لەوانەیە ئیشی سەعاتێک بێت تا بۆ دەکرێت چاوەکە نابێ بکەیتەوە تا هەوای لێ ئێ وشکی ەکاتەوە دووسێ دەقە دوای تاوبوونی ئەنج ئەتوانی چاوەکە بکەیتەوە گینە چاوەکە تووشی حەساسێت و خوران و سوربوونەوەیەکی زۆرە بێت
0: باش جۆری چەسپەکە و کوالێتیەکەشی
1: بەڵێ
0: بێگومان ئەوەش زۆر زۆر گرنگە تاوی
1: بەڵێ کوالێتی چەسب زۆر زۆر گرنگە
0: ئەنوا
1: هەرە هەمان ئەم براندە کە هەیە لە سلێمانیە افروشه چسبکی زور زور باشه و چن نوع اکمانه استابو او کسانی که زور زور لیزانن با نیو چرکه وشکه بیتوا
0: نیو چرکه
1: نیو چرکه وشکه بیتوا همه با چرکه یک وشکه بیتوا ایتر او کسی که خوی فیر بود سی سریا بو زانی چون چونی
0: و تا او بو او برجانش بکاری که خان من خوان روزانه توانن
1: نخیر
0: اوش بکاری
1: بس بو ایلاج اکستنشن دا بکاریت نخوان نتوانن و هش مانه که بو چاوی حساسا هنی کز او چسبی پیناکی بس کم تر برجانه که بچای منیتو اویا بس ایتر بی سنسیتیف گلوی بو بکار بیت لبروی چاوکا توشی خوران و آزار و آسان نبیت
0: زور باشه دست خوش تا ویگن سپاس تا کم زور خوش حال بو کم رو لگل ما آماده بوی سپاس بو قصه کاند هر بجی ایشالا به هیوی سرکوتن و کاری باشتر انجا اگر شکد ماو اتوی آماجی پیپکی خوش حال بو
1: زور سپاس تا کم زور سپاس کم رو منو بسر کرده زور خوش حال بو ایوه ممنون تم عزیزی منی ایشالا هیوی دارم همو خانمه که تسر پی خوی ایشو کارو بزنسی خوی هبید
0: زور باشه تافی یان باسی خانمه نکر پیم بلا هیچ خانمه که لجرده سی تویا فیر بو بیتو و اویش ایستا خریکی ایشو کاری خویید؟
1: بله من در استرالیا کرسی برجانم کردو تو
0: زور باشه لبید
1: خوین کارم ها با کفیرم کردو ایسال سر ایشو کارو پیش خویتی لخواب زیابه
0: ایلا کردوسان لیره هیز جوری که دورو کردوسان
1: هولم ما و حزم کردو دورو بکمو بس کاتم بونه گنجا و لبری کاتی اوی من که کسی گید خوین کاری گید فیری کم حزنا کمو با آسانی وازی لیه بینم حتی فیر نبی یعنی لانه پیبلم کرسکا پینج روژا لانی بیز روزی شی بامی بز بروی کسی که لانی خوی خواب درن فیر بید هش با پنج روز که خوی همش تفیر بیه آروا
0: بالا
1: اکیت سر زیرکی و عجولی خانم که خوی تا چند حزیلی و فیر بید
0: راست دستو چاو خوش بیو دوباره زور بخیر بی سر چاو سپاس کم بر دیواجی میان کنم حذف کم واجی کم بابا جبلی فرمود تابیان دست خوش تافی زور جلی کردی لبرکیت
1: ارولا زور بی چاو پیکوت نکنم جلی کردیا
0: زور باش در استرالیا زور لبریکی
1: لبیش که کو ابینه و لگل خان مکانه ارولا جلی کردی با شای و بوشتانه
0: هیچ برادری که استرالی و هیفیری جلی کردی و کردی لبریکا
1: خانمیک هبو نای جیسیکا بو زور زور هاورم بو هلری ایشکمو
0: بله
1: داوای کرد ایتر کلاو ما یو جلی کردی ما
0: یو
1: ای زور زور حزم د جلی کردی زور زور جوان زوری شیلی جوان بو بس ایتر پی خوش نه بو رسم مشتی بگرمو دای وازینم لبرو گینا پیم خوش بو لا رسم گرمو دای وازینم لبرو پابلیک لا نی پی خوش نه
0: دسو چاو خوش به زور بخیر به سر چاو بله خوشیستان سپاس که بینر من بون سپاس بو میوانه کنم که همیشه آمدی یان هلا پروگرام و اشمه او بلم زور زور دل خوشم با ازمونی خان من لا هر بار یک دابه لسر پی کانی خوان رادا وستن و ما زور زور جگی شانازی و دست خوشیه و هر خان میکیش خوان کارکی خویتی و خوان براندی کی باشه اما توانین لیره لا پروگرام کان من جگه هم کینه و هاو کاری هم کین بوی که زیادتر درب کنو بز سکان برو پیشو چه اشمه لای میوانی جواترو بردام دبم لگلتان فرمو دست خوش
2: ویب سایتی خاک به شوازی چی نیو با روکاری چی نیو مدرن گرای و استاد توانی لرهگی ویب سایتی خاک و بینری پخش راستو خوی خاک نیوی بیتو جود لرادوی خاک به هاوکات لگل خرن نوی حوالتن درستی و کمالایتی و همه جوارکانو بابت سنز را چشکانو بینینی برنامکانو چندین بشیدی که به شوازی چی سردمیانه

0: چاری دووەمەوە دەستپێکەم بەدڵنیاییەوە هەنگاوەکانی زۆ زۆر سستە. هەم حکومەتی هەرێم هەم حکومەتی عێراقی بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی کەماوی. لە دۆخێکی وایە کە ئێمە مەترسی گەورەی نەک بەتەنیا مەترسی مەترسی گەورەی گۆڕانی کەشوامان لەسرە ئەبێ پێشوەخت پلانی خۆ ئامادەکردن هەبێ بۆ پلانی خۆ ئامادەکردن بەداخەوە نییە بە بۆنەی چیەوە. یەکێک لە هۆکارەکان شەڕی نەخوازرایی بەردەوام لە هەرێمەکەیە لە ناوچەکەیە ئەمە ئەمەش هۆکارێکە یانی با ئەوەش بڵین. بەڵام سەر ڕای ئەوە ئاو پێویستێکی ڕۆژانەیە. تۆ ناکرێت ئەوە نیە پژوێخرێت نەتوانی ئاو فەراهم کەی بۆ تاکەکانی کۆمەڵگاکەت. ئەمە کێشەیە ینی ئەبێ بیر لەوە بکەیت. تۆ بەڵام بەداخەوە بیری لێ نەکراوەتەوە. یچێک لەو کاڵم بیری لێ نەکراوەتەوە خۆ ئامادەکردن بۆ ئەو کارە ساتانە نەکراوە. چونکە کارە سات هەموو ئێستا ئازانی ئێمە لە گۆڕانی کەش و هەوایی. ئەبێ هەموو کارە ساتەکان کە تۆ بە خەیاڵ تا نایەت ئێمە خۆ ئامادەکردنی بۆ بکەین. بنمونە هەر لە وشکە ساڵیەوە هەر لە ئاگرکەوتنەوە بوو مەلەرزەوە زریان و باو بۆرانەوە لافاوەوە هەبێ هەموو کارە سات ئەبێ خۆمان ئامادەکەین بۆ ئەوە. کەم ئاوی ژیانی یشک لەو کارە ساتە گەورانە بێ ئێستا سەیرەکەی پلانێکی تۆکمە نیە لە هەرێمی کوردستانە نییە و لە ئێستا نمونەکەشی پێڵم مەسەلەن ساڵی ڕابردوو کە کەم ئاویمان هەبووە گەورەترین کارەسات ئەوەیە پەنابراوەتە بەر هەموو ئەو سەرچاوانەی نەشیاوانەی کە بۆ ئاوی خواردنەوە و بەکارێنان نایە. ئێمە تۆ دنیایەک نەخۆشی زیاکە دنیایەک شێرپەنجا ئێمە پار ئاوێ بەکار هاتووە لە ناوچەی تانجەرۆ لە شەمعەکانی چاڵاوەکان و شەمعی تانجەرۆ کە شەش مادەی شێرپەنجەی تایە. ئێتۆ بەکاری شەهێناوە تەنانەت بۆ خواردنەوە. ئێمە کارە ساتە کە هاتە بە ئەمە شتێکە کە ئەش زانن زانیاریان هەیە چونکە دەستگاکانی پەیوەندیدار زانیاری هەیە لەسەر ئەمە بە کتابی ڕسمی ئەزانن بە چارەسەری بڵین بە دەرەنجامەکانی مختەبەرەکانی خۆیان ئەزانن کام ئاوە بە شیاوی خواردنەوە نیە تۆ بەکارێنی ئەوی ناوچەی تانجەرۆ مەسەلەن ئەو بە بەردەوامی هەموو ئەو سەرچاوانەی تری ژیانی کەواتە تو ئێمە پلانێکی تۆکمەمان نییە بۆ ڕووبەڕووونیم کارە ساتانە سەر ڕای ئەوە شانە ئێمە بەڕێوبردنی ئاو زۆر لاوازین
1: چۆن
0: لە بەڕێوبردنی ئاوە بنمونە ئەم ساڵ سلێمانی خۆ دەریاچەی دوکانمان پڕە لە ئاو
1: زۆر پرسیاری خەڵکە
0: باشە دەریاچەی دوکانمان پڕە لە ئاو ئەگەر پار لە کۆی 7 ملیار مەتر دووجایە چەنە کۆی هین ملیار و نیویەکمان مابێتەوە خۆ ئێستا پڕ بووە باشە یعنی ئێستا بەلایانی کەمەوە 6 ملیار 7 ملیار ئاوی تایە بەڵام بۆچی هەر بێ ئاوی کەواتە کێشەیەکمان نێ ئەویش کێشەکە بریتە لە کێشەی ئیدارەدانی ئاوی پێوتێ یا بەڕێوبردنی ئاو بەڕێوبردنی ئاو چییە تۆ ئەبێت بە بەردەوامی تاکەکان فرامۆش نەکرێت ئەو گەڕەکانەی کە هەن لە شاری سلێمانیە بە بەردەوامی ئاوی بۆ ئاویان بۆ بێت لە ڕێگەی چیەوە جەدۆلێکی بڵین جێگیر سابێت هەبێ بڵەوە و پاکردنەوە بە بەردەوامی هەبێ سیانە بە بەردەوامی هەبێ چێکردنی کواڵیتی بۆریەکان هەبێ ئەو بۆریانەی کە من بەکارێن ئەمە شیاوی خواردنەوەیە شیاوە کە ئاوی تیاپەر یان نە ئێمە لە سلێمانی بە نمونەهێنینەوە شارەکانی تریشمان وایە هەولێریشمانەوەشمان هەیە زوو زوو مەسەلەن بۆری ئاوی ئیفراز ئەشکێت یانی ئێستا هۆکارەکەی چییە ئەبێ خەلەلێکە بێ وا زوو زوو ئەشکێت یانی ئێمە لە کوی سیانزە پەمپی پەمپکردنی یا وێزگەی پەمپی ئاوی دووکان تەنها سێدانەی ئیشەکە لەم سێدانێ ئەم ساڵ سێدانیان بۆ هێناوە لە ڕێگەی کۆمپانیایەکەەوە ئەم سێدانەیە بوێ بە جێگرەوە سەیرەکەی دوا کەوتووە بە پێی کۆنتراکتی ئەوەی کە لەگەڵ و کۆمپانیای کردو سەیرەکەی پەمپەکان دوا کەوت بوو یعنی بەسراوە بەڵام بەگەرخستنەکەی زۆر
1: ئیشکردنەکەی
0: دوا کەوتووە ئەمە خەلەلی ئیدارەی ئاوە ئیدارەی ئاو چیە مەسەلەن تۆ ئاوی سەرچاوەی خواردنە تۆ بەکارێنی بۆ پیشەسازی بۆ سەیارە شتن بۆ ماڵ شتن وانە
1: ئێمە خەلە بۆ ئەمە خەڵ ژیانە بەڕاست

0: بەرپرسی
1: ئاوەڕۆکانیش ئاوی ئاوەڕۆکانیش فلتەرێکی نییە بڵێ ئەم فلتەرە وای لە یەکەم دووبارە پاشەکەمەوە بەکارێنمەوە بۆ مەسلم بۆ مەسلەی پیشەسازی بۆ کاری ناوماڵ بۆ خواردنەوە بۆ کاری ناوماڵ ئێمە ئەو فلتەرانەمان نییە تا ئەوکو ئێستا ئەمە ئیداری ئاوە ئەمە بەرەوبردنی
0: ڕاستە ئەجا وڵات زۆر زۆرمە بەستمە ئەم پرسیارە بکەم و وەڵامیشم دەستکەوێ پێ دوایە گۆڕانکاریەکانی کەش و هەوا بۆ شێوەیە بێ بەڕاستی کەیتر دیجلە و فڕاد وای لێبێ کە نەتوان ئاوی ئاژەڵەکانیش بن بۆ ئەوانش دابین بکرێت
1: ئەبێ ئەوەمان لە بەرچاو بێت لە ساڵی لە دوای نەمانی دەوڵەتی عوسمانیەوە بە بەردامی چونکە سەرچاوەکانی ئاوی دیجلە و فراد لە چۆوەیە لە باکوور و کوردستانی باکوور و تورکیاوێت لەو کاتەوە تاوکو ئێستا بە چەندەها ئیتیفاقی و لێکتێگەیشتون لەگەڵ حکومەتی عێراقیا هەیە بۆیە ئەم سەرچاوانە دەستی بەسرا نەگیرێت بە پێی بەندە نێودەوڵەتیەکان ئاوبەریرێتەوە بۆ ناو عێراق بەڵام بەداخەوە لە ساڵی بیستەکان و بیست و تاوکو ئێستا هینە ئەم پێش ئەم بەبەرداوای پێشێلکاری هەیە حکومەتی عێراق و حکومەتی تورکیان نەگەشتونەتە هیچ لێکتێگەیشتنێک بە دلیلی ئەوەی کە تاوکو ئێستا چەندەها بەنداوی تورکی دروست بووە کە ئەمانە ڕێگرن لە هاتن ناوەی ئاوی دیجلە و فرات ئێمە ئەمە شێشی گەوری
0: ناوەوە
1: ئەمە یەکێکە لە هۆکارەکان بە هەمان شێوە لە ڕووی ڕۆژەڵات و ئێرانیشەوە بە هەمان شێوە ئێرانی شەستاوە بە دروستکردنی چەندەها بەنداو لەسەر سەرچاوەکانی ئاوی ئەوەی سیروان یعنی گەورەترین بەنداوی سێ چوار بەنداوی دروست کردی چێک لەوانە داریانە زۆر گەورەیە کە ئەمە ژوای کردو هەنێک زۆرینەی ئەو ئاوای کە لێوەیەت دەستی بەسەرا بگیرێت کەواتە پێشێلکاری زۆر گەورەی نێودەوڵەتی هەیە کەوای کردووە ئێمە ئاومان کەمتر بووە بێت ئەمەش هۆکارەکەی چییە دابارین کەمە ئاو سەرچاوی ئاو کەمبتەوە گۆڕانکاری کەش و هەواە ئەمەش کاریگەری ڕاستەوە خۆی کردوێتە سەر ئێمە یعنی وەکو هەرێمی کوردستان و عێراق بۆیە بینە ینی بڵێم گۆڕانکاری کەش و هەوا لە ڕووی سەرچاوەکانی ئاوی سەرزەویەوە گەورەترین کێشەی کارەساتی کردوێتە سەر ئێمە ئەکرێت ئەمانە پێ ئەوی کە پێوتێ سیاسەتی ئاو بە بەردەوامی تورکیا بڵین مامەڵی سیاسی ئەکات بەرامبەر بە ئاوەکەی بەرامبەر بە سەرچاوە ئاویەکانی کە ئەمە وای لێبێت کە زۆر فشارمان بۆ بینێتوانێت ئاوەکە لە ڕێژەیەکی زۆر زۆر کەم بەرراتەوە بە هەمان شێوە بۆ فراتیش ڕاستە لە ڕێگەی کە لە ڕێگەی سووریا و سووریاوە داخلە بێ بە هەمان شێوە سەرچاوەکەی لە تورکیاوە ئەچێتەوە ناو سووریا لە سووریاوە ئێمە پێمانەکات بە هەمان شێوە ئەوانی ژەتوان دەست بگرن بە ئاوەکەەوە
0: یانی
1: بەشێکی زۆر کەمی
0: باش ئەجا حەزەکەم باسی شتێکی تر بکەین لە ئێستاایە خۆتەزانی کە ئیترەها کە وەرزی باران بارینە و باران دەبارێ بەڕاستی ترەها زەویەکان ئاوچێتە ناوی و ئاوی ژێر زەوی تۆزێک زیاکە ئەجا لە ئێستاایە زۆربەی شوێنەکانی کە ئاوی ژێر زەوی تایە ئەکرێ بە پرۆژەی نیشتە جێبوون و و دواتریتر زەویەکە زەوی کشت و کاڵێ و ئاوەکە ئەڕواد یاخ شاخەچێ بۆ تانجەرەوەی تر تاو بەڕاستی بە فیڕۆڕە ئاوەکە کە ئەمە خۆی لە خۆیدا بەڕاستی زۆر زۆر جێگەی ئەسەف و داخە جا لەمەیە حەزەکەم ڕایتەوە بزانم ئەگەر ئەم مۆزوع ئەم بەردەوامی هەبێ ئەم پرۆژە نیشتە جێبوونانی لەسەر ئەو زەویانی کە ئیتر ئەزانین کە زەوی کشت و کاڵیە بەڕاستی چ کاریگەرێکی خراپیە بێت لەسەر ئاوی ژێر زەوی ئیتر بۆ ئەو خەڵکە
1: کاریگەری زۆر گەورەیەمەتەوان وەکو حقایەتی مێشی لاتوە تاوەکو باسی بکەین کاریگەریەکانی کۆتایی نایەت ئێمە یەکەم پرسیار ئەوەیە ئایا لە سلێمانی یەکەی نیشتە جێبوونمان بۆ چیە ئەگەر هەموو جارێڵێم لە 26 ئەگەر هەموو خێزانێک ببێ بە خاوەنی شوقا یا خانووی خۆی 7000 یەکەی نیشتە جێبوونمان زیایە لە خەڵکی سلێمانی ئەمەمان بۆ چیە سەرەتا وای دەست پێکرد ئەم هەموو شوقەوی نەمان بۆ چیە تۆ ئەزانی دروستکردنی شوقەیەک لە ڕووی ژینگەوە ئیداری ژینگەیەوە زۆر قورسە ئێستا پێتەڵم بوو ئاوتەوێت وزەتەوێت سەرچاوی سەوزایی تەوێت باشە بڵنکاڵی وزە کارەباتەوێت دوای ئەوە هات و چۆتەوێت بەچی ئەگەیتە شوێنێکی وەکو مەسەلەن ئەوەی
0: ئێستا
1: بەچی ئەگەیت ئایا ئەمانە هەمووی هۆکار نین هۆکاری ژینگەییش نین یعنی وەسیلەن ئەمانە تۆی کە بگەیتە ئەوێ زۆر قورسە یعنی بەداخەوە بەرهێنەکان دەسەڵاتی پشتیوە بەرهێنەرەکان بیر لەوە ناکەنەوە کە تۆ شوقەیە دروستەکەی یایەکەیەکی نیشتە جێبوون دروستەکەیت ناتوانی خزمەتگوزاری بۆ بکەیت ئیتر ئەم هەموو یەکەیە بۆچی دوای ئەوە پرسیاری ئەوی کە جەنابە کردی ئەمە لە چ سەر زەویەکە کرێ لە چ خاشەکە کرێ یا خاشی پارێزراوە مەحزوو یعنی بۆ نییە دەستکاری ئەو خاکە بکەیت بە پێی ماستەر پلان لەبەرەوە ئێمە خاشیەکە عیلاقەی بە سیمای شارەوە هەیە بە کللتوریەوە هەیە بە ژینگەی شارەکەتەوە هەیە بۆ نییە یا لەسەر زەوی کشتتوکاڵی کردووتە ئەم هەموومان بۆ چییە لەسەرەوە سیرەکەین کشتتوکاڵ وردە وردەکەم بۆتەوە لە شاری سلێمانە ئەوانەی کە بیریانە لە ناو شاری سلێمانە دنیا چێلگەی کشتتوکاڵی تیا هەبوو کە خواردن و سەوزەکانی داهات بۆ بۆ شاری کشتتوکاڵی ئێستا وای لێت و ئەوە نەماوە سێرەکەی خواردن گرانە بێت سەوزە گرانە بێت ئەمە یەشێکە لە هۆکارەکان دووەم تۆ لە شوێنێک خانووەکەیت کە سەرچاوەی ژینگەیی توێ مەسەلەن بەرزایەکانی ئەزمە ڕووگۆیژە ئەمە بە هیچ شێوەیەک تۆ بۆ نییە دەستکاری ئەم شاخانە ئەم بەرزاییانە بکەیت لەبەرەوەی هۆکاری یەکەمی ئەمانە هۆکاری دروستکردنی یا دروستبوون و گلدانەوەی ئاوی ژێرزەوین کە بە هەزارەها ساڵە تۆ ئەوە وەکو ئەمبارێکی لاتوە وەکو فلتەرێکی لاتوە ئەمارێکی گەورەیە ئەو ئەو بۆ فلتەرەکە و ئەیخاتەوە ژێر زەوی جاریشتر تۆ لە ڕێگەی سەرچنارەوە لە ڕێگەی بیرەکانەوە لە ڕێگەی کارێزەکانەوە تۆ بەکارێن لە سلێمانە چەند کارێزمان هەبووە تاوەکو ئێستا چەندی ماوەتەوە ئەگەر ما بێتەوە ڕەنگە لە دەکارێز کەمتر ماوەتەوە ئێستا ئیش بەداخەوە سەرچاوی ئەوەکانی پیس بوون ئاوی سەرچنار بە دروستکردنی خان و لەسەر ڕەگ و ئەمباری یا ئەو خەزانانەی کە ئاوی سەرچناری نەکەن سەیرەکەی وردە وردە تۆ کە ئەرزەکە و قلیشان ئەرزە ئەو ئاوە ئەتۆرێت کە گۆیشە و تێگا ئاو بەچوایەتە خوارەوە باشە ئەو ئەوەی کە نسبەتەکەمەی کەیەتە خوارەوە بە شتیشتیا زەوی خۆی فلتەریشنەکە پاشێکاتەوە و ئاو بە پاکە کاتەوە لە ڕێگەی بەردە بە کەڵکەکانیەوە یعنی بەردیتیایە پێوتر لە لایمستۆن ئەم بەردە چیەکە پاکترین سەرچاوی ئاوتیاتێ وەکو هین ئەیپاڵێوێ بوو کە تۆ ئەو بەردانە و شکان ڕاڕەوە ئاویەکانی تۆران ئەزمە ڕووگۆیژە و بەتاوەتی داکرمان و داڕووخان ئەم ئاوە چۆن نچێت خوارێ کەواتە ئەم نیشتەجێ یەکە دروستکردنی یەکەی نیشتەجێ بوون لە پرۆسەیەکە بەس بەتەنیا خڕکردنەوەی سەرمایە و زەرەدانە لە تاچی کورت لە تاچی سلێمانی وسڕینەوەی شوناسی سلێمانیشە لە کللتورەکەیەوە
0: ڕاستە باش جا ئەماکەم بە کۆتا پرسیار کاکسان ئەگەر تۆ بە نمونە لە جێی وەزیری پلاندانان بیت باشە چییەکەی بۆ چارەسەری گرفتەکان یەکەم پێم بڵێ
1: خۆی مەسەلەی ژینگە و ئەمانە پلاندانان یەکێکە لەوەی کە یەکێکە لە بڵێن پایەکە لە پایەکانی بڕیاردان یەکەم شت ئەو ماستەر پلانەی کە لە 2008 و 90 سابت کراوە بە دوای ئەوە ئەچم هەموو ئەو زیادە ڕۆیەی لە دوای 2008 و 90 ماستەر پلانی 2009ەوە کە کرا و دنیایە پارەی خەیاڵی تێچوە و ماستەر پلانە لەلایەن کۆمپانیای ئیتاڵیەوە کراوە مەسەلەن ئەچم ئەوە زینوەکەمەوە ئەنجا سەیری کە چەند خروقات کراوە ڕەنگە حەفە خروقات و پێشێلکاری گەورە کرابێتە سەر مڵک و سروشتی شاری سلێمانی ئەچم دادگای هەموو ئەوانە ئەکەم بەڕاستی کە هەستاون بە تێگانی ژینگەی سلێمانی ئاوی سلێمانی هەوای سلێمانی لە ناوبردننی ئەو کە پێوترێت جۆرا و جۆری یا فرەزیندەی
0: کوردستان
1: بەڕاستیئمە بە نمونە باسی سلێمانیەکەین جینە خۆشارەکانی درخاڵیان لە حاڵی سلێمان زۆر باشتر نیە
0: ڕاستە
1: بەڵام باسی سلێمانیەکەین یەکەم جار ئەوە کە مەگەر وەزیری پلاندانان ئەچم ماستەر پلانەکەی 2010 ئەهێنمەوە ئەڵێم ئەم هەموو دەست پێشلکاریانە کراوەتە سەر شاری هەمیان بە دادگایی یەکەم بەڕاستی
0: خۆ بێتتر سەدان یەکەی نیشتە جێبوون و هەزاران پرۆژه هەڵۆشێتەوە
1: بەداخەوە ئەجا تاکەی ئەموە بەرهێنە چاوچنوەکانە تەماع بکەنە سەر پێگ و سروشتی شاری سلێمانی بۆ ئازانن مناڵەکانی خۆیان لە شاری سلێمانیا ناژین بۆ ئازانێ ئەگەر ئەم لە ڤیلەیەک لە دەرەوەی شاری سلێمانیا ژیا خۆی بینە پارێزراوە بێت نا یەکەم جار مناڵەکەی خۆی تووشی هەموو ئەو دەردانە ئەبێت کە هەر تاکی شێم سلێمانیا
0: دەست خۆشتان سوپاس دەکەم زۆر دڵخۆش بووم کە ئەمڕۆ لەگەڵمانە ئامادە بوویتر هەر قسەیەکی ژەکەین هەر گفتوگوۆیەکی شەکەین ئەڵێ ئیتر بە هیوای چارەسەر ئیشەڵا بگاتە شوێن و جێگەی خۆی و شەڵا کاری لەسەر بێ سپاس دەکەم زۆر خۆشحاڵ بووم بە هاتنت ئەنجا بۆردی واژووی میوانەکانم هەیە و حەزەکەم واژۆیەکم بۆ بەجێ بهێڵیت فەرم و سانگییان دەست خۆش
1: فەرم
0: ئەوە قەڵەمەکان
1: لە شوێنێ بێ
0: شوێنێک کابێت ناوکە و دیار بێت و واژۆکەش دەست خۆش سانگیان سپاس دەکەم جابێتەوە بۆلام بۆ ئێرە عفوو سپاس دەکەم یەخوا بە خێر بێتەر چاو بەڵێ خۆشەویستان سپاس کە بینەرمان بوون سپاس بۆ میوانەکانم دووبارە کامیشە ئامادەیانێ لە پرۆگرام دەستخۆشی زۆرم بۆ هاوکارانم کاتێکی خۆش بۆ هەموو لایەک و خاتان لەگەڵ دەست خۆش سانگیان
2: ئێرا رادیۆی خاکە 99.1
3: رادیۆی خاک 87.7

Black and roll, black and roll, the jarry man.

0: بینەران و بیسەرانی خۆشەویستی خاکتیڤی لە هەر شوێنێکن سڵاوی خوای گەورەتان لێبێت. سڵاوی گەرمی بەرنامەی شاردنەوە لە ئێوەی خۆشەویست و ئازیز بێت. بەرنامەی ئەم جارەمان هاتوونێتە خزمەت پیاوێکی تێکۆشەر، پێشمەرگەیەکی دێرین. نازانم بەڕاستی بە چ زمانێک ئێستا لە بەرنامەکە بەتەواوی تێیگەن. ماندوونەناس، بەڕاستی ماندوونەناس. ئەویش زۆر بەڕێز. برای خۆشەویستم کاکە لیوا فەخرەدین هەورامی. کاکە جان، ئەم کاتەوەم کاتێکە شات.
1: زۆر سوپاس کاوڵای جان، بەخێر بێن سەرچاوم.
0: زۆر زۆر سوپاس دەکەم.
1: برای بەڕێز.
0: حەزم کە هە لە زاری خۆتەوە جۆم پیستی ناوی خۆت بە سیانیەکەی و منداڵیەکم تۆزە بۆ باسکەیت ژیانی منداڵیت.
1: بەڵێ. من ناوم فەخرەدین عەبدوڵڵا حەمە سەعیدە. خەڵکی شارۆچکەی تەوێڵەم. من لە تەوێڵە لەدایک بووم. دواتر بڵێن لە کاتی منداڵیەوە بڵێن هەر لە تەوێڵە بووم وە خوێنی سەرەتاییم لە تەوێڵە تەواو کردووە. ناوەندیشم من لە تەوێڵە تەواو کردووە. دواتر ئامادەی پیشەسازی هاتوومەتە هەڵەبجە. من پێم خۆشە سەرەتا تۆزێ باسی تەوێڵەتان بۆ
0: بکەم.
1: تەوێڵە یەکێکە لەو شارۆچکانەی کە لە هەموو سنووری هەرێمی کوردستانە ئاتوانم بڵێم هەم تەوێڵە هەم هەورامان. بار باسی تەوێڵە نەکەم، باسی هەورامان بکەم. کۆمەڵێ تایبەتمەندیەکی تایبەتی خۆی هەیە کە ئەتوانم بڵێم جیاوازە لەگەڵ هەموو شوێنەکانی تر. ئێمە هەورامی وەکو عشرەت عشرەت نین، یانێ لە سەرەتاوە مەسەلەن تەوێڵە کە دروست بووە لەسەر ئەساسی چەند تیرەیەک دروست بووە. تیرەکانی تەوێڵەش مەسەلەن تیرە یاقۆسوور بووە کە من خۆم گەڕێمەوە سەر یاقۆسوور بە تەقریب پێنج پشت. تیرەی ئاغەلەر بووە، هەمزەیی بووە، تیرەی مەلایان بووە، تیرەی وەستایان بووە، تیرەی هۆمەری بووە، چەند تیرەیەکی تریش کە تەوێڵەیان پێگێناوە. ئەو تیرەی ئێمە لە هەورامانی ڕۆژهەڵاتەوە هاتوون، بڵین لە ئێرانەوە هاتوون، سەرەتا یاقۆسوور کە ئەگەڕێتەوە بۆ باپیرە گەورەمان هاتووەتە تەوێڵە. لەوێ حەوت کوڕی هەبووە. ئەم حەوت کوڕە لەوێ ئەتر بڵاو بوونەتەوە. کوڕەکانی یەک لە دوایەکە لەوێ لەدایک بوون، لەوێ ئتر گەورە بوون و لەوێ ئیشوکاریان گرتووەتە دەستوە. لەوێ کوڕەکانیشی بە ناوی کوێخاوە ناوبانگی دەرکردووە. کوێخا عوسمان، کوێخا شێرزاد، کوێخا محەممەد. ئاوا هەموویان وەکو لەقەبەکەیان ناونیشانەکەیان کوێخا بووە. بەم جۆرە ئتر تەوێڵە بنەماڵەکانی تریش بە هەمان شێوە. ئەوانیش هەروەگەوەی کە باسی یاقۆسوورم کرد، ئەوانی ژەریەکە و لە شوێنێکەوە هاتوون یا لە تەوێڵە دروست بوون. بە حەقەت تەوێڵە یەکێکە لەو شارۆچکانەی کە لە زەمانی یانی مێژوویەکی تاکیدی نییە کە بزانی کەی دروست کراوە. بەڵام مێژوەکە ئەگەڕێتەوە بۆ زەمانی لولو گوتیەکان ووانە، یانی هەندێک دیار شتی مێژوویی هەیە کە ئەگەڕێنەوە سەر ئەوە. یەکێکە لە شارەدێ زۆر کۆنەکانی تەوێڵە. تەوێڵە یان هەورامان بە شێوەیەکی گشتی کۆمەڵێ تایبەتمەندی هەیە. ئەتوانم بڵێم جیاوازە لەگەڵ بەشەکانی تری کوردستان، لەگەڵ حتا زاراوەکانی تری کوردستانیش. بۆ نمونە مەسەلەن لە ناو تەوێڵە ئێمە تا ئێستش کۆمەڵە شدەیە کە شانازی پێواکەین. کۆمەڵێ شت یانی مافی مرۆڤ و مافی ژن، مافی گەنج، مافی هەموو مافەکان کە ئەوترێ لای ئێمە پارێزراوە تا ئەمڕۆ، لە دێر زەمانەوە تا ئەمڕۆ. مەسەلەن ئەو شتانەی کە لە شوێنەکانی تری بینین و ئەیبیستین لە تەوێڵان نەبووە. مەسەلەن بۆ نمونە ژنهێنان لە سەرەتاوە تا ئێستا بە ئارەزووی کچەکە خۆڵدووە. ڕەزامەندی کچەکە وەرگیراوەنجا داویان نەبەشن. بە هیچ شێوەیە گەورە و بچووک نەبووە. بە هیچ شێوەیەک مەسەلەن کچدان بەشوو نەبووە لە بری خوێن. ئەمە لای ئێمەی هەورامی تاوانێکی زۆر گەورەیە. ژن بە ژن نەبووە، کۆمەڵێشت دەبووە. مەسەلەن حەتا لەگە حادثەیەک ڕوویدابێ یەکێک مەسەلەن بووبێتە قوربانی لەوینا، قەت نەهاتوون بە ژن وەکوەوەی ناوچەکانی تری کوردستان هاتووە بە ژن سڵح بکەن. و تا ئێستای باوەڕ ناکەم یەک هەورامیە بێ چەندین ڕووداومان لێ ڕووداوە، هەم لە ناو خۆمانە هەم لەگەڵ دەوروبەرەکەمان، یەک کەس نەبووە کە خوێنی وەرگرت بێ. بۆچی شامە لەوانەیەندێک کەس بە تعلیقەوە باز بکەن ئەوەی ئەو پارە وەرنەگرتنە یا خوێن وەرنەگرتنە یا ژن نەگرتنە. ئێمە مافی مرۆڤ و مافی ژنمان و مافی مرۆڤ مان بە شێوەیەکی گشتی زۆر لا گەورەیە. مافی خوێنی کەسێک بە خوێن نادرێ. بە حقت من پێم سەیرە کەسێک برایەکی یەکوژرێ، باوکی یەکوژرێ، کوڕێکی یەکوژرێ بە چەند دەفتەرێک سوڵاحەکە. یانێ تۆ خوێنی ئەم کەسە باهی ئەم دەفتەرەیە نا بەعەکسەوە. ئێمەی هەورامی یانێ ئەتوانم بڵێم هەموو سەرمایەی دنیا ناگۆڕینەوە بە یەک قەترە خوێنی کەسێکمان. ئێمە گەر گۆڕیمانەوە بەوە یانی هیچ کەسەکە کاڵایەکە کاڵا جیاکرێتەوە لەگەڵ مرۆڤ. بە حقت ئێمە لە سەرەتاوە تەوێڵەش در خاوەنی خانەقایەکی گەورە بووە و هەورامان بەگشتی ئێمە دوو خانەقای گەورەمان هەبووە. وەکو مەلا عەبدولکەریمی دەڕێزەڵێ ئەم دوو خانەقا لە ئاستی جامعەیەکی ئەزهەرا بوون. هەر ئەیشوبێنێ بە جامعەیەکی بچووکی ئەزهەر بە سەدان مامۆستا و خەڵکی شارەزا و خەڵکی خوێنەوار تەخەڕوجیان کردووە و بڕوانامەی باڵایان بەکارێناوە. لە ڕووی پیشەوەریەوە هەر تەوێڵە کاتی خۆی زیاتر لە چل پیشەوەری تیا بووە. هەر خۆی وەکو مانیفاکتۆرەیە گوا بووە کە ئتر بڵێم کارگەیەکی گەورە بووە لە ناو شارۆچکەیەکی بچووکە. هەرچی پیشەی کوردەواری هەیە کە ئێسەمە ئێمەی کورد کە شانازی پێوە ئەکەین ئەو پیشانە هەموو لە تەوێڵا هەبووە. وەجگەر لەوەشەوە لە ڕووی
0: ئەمە یەک دوو پرسیارێنە پێشەوە. مادەم باسی منتیقەی هەورامانت کرد. پێم خۆشە سنووری هەورامان لە چۆ دەست پێکە؟ پاشان کاڵەن هەورامانی تەخت و هەورامانی سەخت. ئەگەر باسێکی ئەوەشم بۆ بکەی بۆ
1: بڵێ. زۆر بەداخەوە قسەکان زۆر و کاتەکان کەمە. ئێمە هەورامان تەخت و سەخت خۆی هەورامانی لۆنەیە و هەورامانی تەختەیە عفو. هەورامانی لۆن زیاتر ئەو بەشە ئەگرێتەوە کە ئەکەوێتە ناو خاکی عێراق، خاکی هەرێمی کوردستانەوە. زایدن بە نەوسوودانی
0: باشوور
1: بەڵێ بە نەوسوود و بە نۆچە و بەهانە گەرملە و کێمنە و ئەمانەوە. هەورامانی سەختیش بەشەکانی تری هەورامانە گرێتەوە. هەورامانی منتەقەی دزڵی، هەورامانی شامیان، هەورامانی ژاوەڕۆ، هەموو ئەو هەورامانە بە زایدن هەورامان خۆیەوە هەورامانی تەختی پێڵێن. بۆچیش پێڵێن تەخت؟ هەورامان کە ئێستش پێڵێن شاری هەورامان کە ساڵانە فیستیڤاڵی پیشالیاری لێ ئەکرێت دەموو ساڵێک لە زستانە، ئەمە هەورامانی تەخت پایتەختی سانەکان بووە. پایتەختی بەشێکی سانەکان بووە. ئەم پایتەختە کورد کراوەتەوە، کراوە بە تەخت. لەوەوە هاتووە، نەک لە تەختی یا منتەقەینەکانەوە. گەر بەراوردی کە هەورامانی تەخت و هەورامانی لۆن، هەورامانی تەخت زۆر سەخترە لە هەورامانی لۆن. یعنی ناوەکانیان بە پێچەوانەوەیە. اینجا هەر لە تەوێڵە و هەورامان بە حەقەت ئێمە ئەو شارە دێبچووکە ئەتوانم بڵێم بووە مەنبەعی زانست، مەنبەعی زانستی هەتا پزیشکی. یعنی ئێستا وەگەوەی کە بازێکرێ من چەند پرسیارێکم کرد بەداخەوە سەر ژمێریەکی وامان نییە، زیاتر نزیکەی سەد پزیشکمانە بێت و حاکم نزیکەی دە حاکممانە بێت. یعنی ئەگەر بێیت دەسەڵاتی هەرێمی کوردستان لە چواردەسەڵاتەکە کۆ بکەیتەوە، ئەگەر هەورامانی لە دەرکێ باوەڕ ناکەم شتێکی وای بمێنێ. هەرچۆن لە کەلپورا هەورمەندە پیشەیەکان و کەلتوریەکانی هەورامانی لە دەرکە کورد شتێکی وای بەدەستەوە نامێنەکە شانازی پێوە بکەین. ئێمە لە ڕووی پزیشکیشەوە، لە ڕووی دادوەریەوە، لە ڕووی دەسەڵاتەکانی هەرێمەوە بە هەماشەوە دەورێکی کاریگەرمان هەیە و هەر لە دێر زمانەوە، نەک لە ئێستەوە. و چەندین دکتۆری شارەزامان هەیە لەو نزیک سەد دکتۆرە، مەسەن دکتۆر تایر هەوراییمان هەیە کە ئێمە هەمومان شانازی پێوە ئەکەین کە هەر لە سەرەتاوە لە ساڵی 91ەوە تا ئێستا هەموو ڕۆژانێکی پێنجشەمە و جومعە چێتەوە و لەوێ عیادەکەی کراوەیە بەبێ بەرامبەر هەموو خەڵکی ئەو دی و ئەم دیویان چارەسەریان بۆ ئەکات. و ئێستش چەند دکتۆرێکی تر بەڕێز کاک دکتۆر فایق گوڵپی، ئەویش بە هەمان شێوە ئێستا ئەوە چەند ساڵێکە کە ئەچێتەوە لە خورماڵ و ناوچانە بە هەمان شێوە خەڵگە بینێ. دکتۆر فایقیش کە ناوتان بیستووە پێشمەرگەیەکی دێرین بوو، سەدان پێشمەرگەی لە مردن ڕزگار کردووە. یانی لە کاتی ئەنفالەکانە پێشمەرگەیەکی بەم شاری تەختە قاچی بڕیەوە. یانی ئەمانەم دکتۆرانەی ئێمە و چەندین دکتۆری ترکە کاتەکە کەمە من باسی هەمویان بکەن و ئومێدەوارم دکتۆرەکانی تریشمان چاو لەو دوو بەڕێزە بکەن. بە تایبەتیش دکتۆر تایر هەورامی کە لە 91ەوە کردوویەتی بە پیشەی وازی لە هەموو خۆشیەکی خۆیان ناوەوە، هەموو شەمانێکیش لێرە لە نەخۆشخانە ئێرە نشتەرگەری هەیە بە بێ بەرامبەر. اینجا جگەل لەوە لە ڕووی مەسلەی دینیەوە دینی ئێمە ئەو طریقەتی نەقشبەندی کە لە شێخ عوسمان دی سەراجە دینەوە دەستی پێکردو بۆ شێخ حسامە دین و شێخ بەهادین و شێخ محەممەد و هەموو ئەو شێخانەکە ئەو ڕێچکەیە کە گرتوویانەتە بەر تا ئێستەش لەسەری ئەڕۆن و ئەو دووخانەقا هەم تەوێڵە هەم بیارە ئەتوانم بڵێم بوونەتە سەرمایەیەکی گەورە بۆ خەڵکی هەورامان
0: دەستەکان خۆش بێ وڵا ڕوونکردنەوەیکی باشە دامێ لەسەر بەشتێکی گرنگی دڵی کوردستان کەویش هەورامانە دەستەکان خۆش بێ حەزەکەم بێمە سەر ژیانی تایبەتی جەنابێت لە کات تۆ پەیوەندیت کرد بە هێزی پێشمەرگی کوردستان و چکە من لە نزیکەوە ئاگادارم جەنابێت سەختێکی باشت
1: دی وڵا پێش ئەوە من باسی دووش دەکەم شارۆچکەی تەوێڵە دیسان بێمەوە سەر تەوێڵە و هەورامان خەڵکەکەیان هەموو خەڵکی خوێنەوارن خەڵکی ڕۆشنبیرن ئێستەش من بۆ هەر شوێنێک چوون بۆ ناوچەیەک چوون چمە ناوچەی پێنجێن شارباژێر شارە زوور کەم گوند هەیە مامۆستای تەوێڵەیی یا هەورامی لێ نەبوو بێت باوەڕتان نەبێ یانی مامۆستامان هەبووە گەشتووەتە بەسرە لەوێ مامۆستا بوو مامۆستامان هەبووە گەشتووەتە ناوچەی بەرزان لە بلە و بارزان مامۆستا براهیممان نەبوو بۆ ماوەیەکی زۆر لە برە و بارزان مامۆستا بووە یانی سەران سەری کوردستان جێدەستی فێرکردن و پەروەردەی مامۆستایانی تەوێڵەی لێوە دیارە وە بە سەبارەت بە من من خۆم قوتابخانەی سەرەتاییم لە قوتابخانەی تەوێڵە تەواو کرد کە قوتابخانەی تەوێڵە لە ساڵی 1927ەوە دامەزراوە ئەتوانم بڵێم لە سەران سەری کوردستانە یەکەم قوتابخانە قوتابخانەی ڕژدیە بۆ دواتر کراوە بە قوتابخانەی فەیسەڵیە لە سلێمانی دووەم قوتابخانە لە هەڵەبجە بووە سێم قوتابخانە لە تەوێڵە کراوەتەوە
0: ئێستەش
1: ماوە هەر بە هەمان ناوی تەوێڵەوەیە ئەو قوتابخانەی بڵێن کە تەوێڵەش کراوەتەوە میرزا عەبدولقادر وەزایدەن قادربەک دەورێکی کاریگەریانە بووە حتا ئێمە شێخەکانمان بەگەکانمان پیاو معقولەکانمان جیاوازیان هەبووە لەگەڵ شوێنەکانی تر لە زۆر شوێن هەیە مەسەلەن لە تەمسیلی ژاڵە و لە هەندێ درامایتری کوردی ئایبینم ئاغاکان چۆن دژ بە خەڵکەکە و دژ بخێن و ئەوە ئەبن بەڵام ئێمە بە عەکسەوە ئەو جایەتی ئەوان کردویانە دژ بە خەڵکەکە ئەو جایەتیان کردووە بەوەی کە کوڕەکەی یا کچەکەی نانێرێتە مەکتب قادر بەک یەکێکە لەوانە کە ماڵەکەی خۆی کردووە بە قوتابخانە خانووەکەی خۆی داوە کردویەتی و یەکەم کەس مناڵەکانی خۆیان ناردووەتە قوتابخانە شێخەکان بە هەمان شێوە بۆی خەڵکی تریش چاو لەوان بکەن و بن وە مامۆستاکانی کە ئێستەش جێی شانازی ئێمەی هەورامی و هەموو خەڵکی کوردە مەسەلەن شاکر فتا یەکە لە مامۆستاکان بوو مامۆستا گۆران مامۆستا فایق بێکەس مامۆستا شێخ سەفادین مامۆستا هەموو ئەو مامۆستایانە کە سەرتاوە لەوێ بوون ئەمانە مامۆستای تەوێڵە بوون وە سەبەبەکەشەوەیە چۆن بڵێ بینایەک بناغەکەی باش بێت تا چەندین ساڵ هیچی لێ نابێش درزێکی تێنەکەوێ وە سەبەبەکەی ئەوەش ئەوە مامۆستاکان و مەکتەبەکەش بەو جۆرە کراوەتەوە بۆیە ئەو هەموو پزیشک و دادوەر و پارێزەر و مامۆستا و خەڵکە ڕۆشنبیرە و چەندین کەسی پرۆفیسۆر و یاری دەدەری پرۆفیسۆر مانێسە لە ناو تەوێڵا هەیە
0: کاکە فەخرالدین سیمای ئەو قوتابخانەیە ساوک گۆڕاوە بێگومان جەنابەت لێوە بووی چۆن بوو سەرەوەی دارەڕابوو
1: دیوارەکانی ئەو کاتێک کە من لەوێت تەلەبە بووم نە خێر کۆنکرێت بوو دوو قوتابخانەی لێبوو قوتابخانەی تەوێڵەوە قوتابخانەی هەورامان هەردوو قوتابخانەکە لە یەک مەکتەب بوون بەیانیان یەکیان بەیانیان بوو یەکێکیان دوانی وەڕۆ بەڵام مدیری بەڕێوەبەری خۆی جیاببوو مامۆستای خۆی جیاببوو فەڕاشی خۆی جیاببوو تەنها مێز و مەکتەبەکان
0: لەیادت بێ مامۆسا و بەڕێوەبەرەکان خەڵکی تەوێڵە بوون
1: زۆربەی بڵێن ئەوانەی سەرەتایی زۆربەی خەڵکی تەوێڵە و هەورامان بوون بۆ نمونە من وەکو مەکتەبی تەوێڵە کە لە سەرەتاوە چوومە مەکتەب مامۆستا ئیسماعیل بەڕێوەبەر بوو مامۆستا مەحسووم مامۆستا زاهیر مامۆستا عوسمان مامۆستا ئەم مامۆستایانە کە ئێستا لە بیر بن بەڵام بەڕاستی مامۆستای ئەوێ تەنها مامۆستا نەبوو مامۆستا ئەوێ باوک بوو دایک بوو برا بوو هەموو شتێک بوو یانی ئەوەنە ئێستا ئێمە ئەڵێن هەموو شتەکان ئەڵێن پەروەردە و فێرکردن بەڵام بەڕاستی مامۆستاکان ئێمە زیاتر گرنگیان بە پەروەردە ئەدا ئینجا فێرکردن یانی هەموو ئەو خەڵکانیان کە وا پەروەردە کردووە ئێستەش تا ئێستەشەوە چەندین ساڵە دیارە وە ئێمە مامۆستاکان و کاتێک لە مەکتەب بووین ئێستر زۆر بەشتەکانم لە بیرە تەوێڵە زۆر سارد بوو زستانان ئەبوایە هەموو ڕۆژە یەکی دارێکمان ببردایە بۆ مەکتەب وە دواتریش کە حکوومەتی عراقی گەڕایەوە بۆ ناوچەکە دوای کارساتی 75 هەموو ڕۆژێ کۆمەڵە یانی ژیانمانەتوانم بڵێم تەلەبەی ئەو کاتە لە ئێستا خۆشتر بوو لە دەرزی دائیمەن سێەم شیر و کێک و هەموو شتێکیان بۆ هێنانەوەی تەلەبە کۆنەکان هەموو ئەزانن من سەرەتاییم لە قوتابخانەی تەوێڵە تەواو کرد ئەو مامۆستا بە ڕێزانە من ئێستەش مامۆستا کەمالمان نەبوو کە جاران ئیجتیماعیات هەبوو مێژوو و جوگرافیا و پەروەردەرسێکیان ئەویان پێوت مامۆستا کەمال پێوتین من ئێستەش تەمەندرێژ بێ وای لە شساغی بۆ خوازم باوەڕ دەبێ هەرچی لەناو بازاری سلێمانیایی بینم لەم بەرەوە چم بۆ بەر بۆ مەرحەبایی کردن و دەست بە سنگەوە ئاگرم بووی ئێمە مامۆستا زۆر گەورە بوو زۆر پیرۆز بوو لامان وە دواتریش کە چووینە ناوەندی ناوەندیەکەژە لە تەوێڵە بوو تا سی ناوەندی هەر لەوێ بووم لە ناوەندی بە هەمان شێوەی ئەوانەی سەرەتایی ئەتوانم بڵێم هێشتا باشتریش مامۆستا مەحموود مامۆستا مەحیەدین مامۆستا مەنسوور مامۆستا هەندێ مامۆستای سلێمانیشمان لەگەڵ بوو مامۆستا ئازاد مامۆستا عومەر مامۆستا حەمە جەزا و هەندێ مامۆستای عەرەبیشە بوون هەم بەعز خۆی جارە ناردبوونی لەوانەیە هەندێکیان بەنایەوە کە وەکو ئیشی بەعز بکەن و ئەوانە هەندێکیشیان وەگەوەی کە مخالفەیەکیان کردبێ بن و هەندێک دوانیان خەڵکی ناسریە بوون ناردبوویانم بۆ ئەوێ و نەفیکرا بوون مامۆسا خزەین مامۆسا جواد مامۆسا عادل ئەمانە هەموو مامۆستاکانمان بوون بەڕاستی من مامۆستا مەحموود و مامۆستا مەحیەدین و ئەوانەی مامۆستاکانی ناوەندی بەوەی ئەزانم هەتا چەندین ساڵی تر چەندین جیلی تر ئەو پەروەردەکردنیان تاسیری خۆی هەیە ئەوە نییە تەنها ئەوە بێ دەرسەکەت پێ بڵێ ئەوانە نا لە بازاریش مەسولمان بوون لە ناو کۆڵان مەسولمان بوون یانی لە هەر شوێنەکە ئێمە ئەمان بینین وا ئەزانین لە دەرساین و ئاوادانیشتون و ڕێز و تەقدیرێکی زۆرمان بۆیان هەبوو ئێمە کە کارساتی بڵێم بگەڕێمەوە سەر سەرەتایی ساڵی 74 تابخانەی تەوێڵەوە هەورامان هەردا نەخران بەردەوام بوون ئەو مامۆستایانە خۆبەخشانە هەم ناوەندی هەم سەرەتاییەکە من ئەو کاتە لە چواری پێنجی سەرەتایی بووم هەم سەرەتاییەکەش بە هەمان شێوە دەرسی خۆیانە خوێند و ئەو ڕۆژەش کە ئیمتحانی سەری ساڵماندا شوێنێک وەشکەوتی مەریسمۆریان پێوت لە باخەکانی تەوێڵە لەبەرووی ڕۆژانە تیارە هاتە سەر تەوێڵە خۆ دەزانی لە ساڵی 74 هەرچی ئاوارە و هەرچی شۆڕشگێڕ و پێشمەرگە هەبوو لە بەرپرسەوە تا خوارەوە ڕوویان کردی بۆ تەوێڵە تەوێڵەی یەکێک بوو لەو شارۆچکە زۆر قەڵەباڵغانە کە هەموو شتێکی لێبوو خەستەخانەی زۆر گەورەی لێبوو نەشتەر گەورەی لێکرا قوتابخانەکان بەردەوام بوون هەموو شتەکان یانی لەو ئەشکەوتانە باوەڕتانە بێ ئەمە ئیمتحانی سەری ساڵماندا وە دواتریش کە هەرچەند بەداخەوە ئەو ساڵە حساب نەکرا کە ڕژێمی باز گەڕایەوە ئەو ساڵی حساب نەکرد لە بەرەوەی لەژێر فەرمانی ئەوان نەبوو من دێمەوە سەر ناوەندی ناوەندیش بە هەمان شێوە ئەو مامۆستایانە باوکمان بوون تەنها مامۆستا نەبوو یانی ڕێزیان بەقەدەر باوکمان ئەگەر زیاتر نەبوو بێ دڵنیا بکەمتر نەبووە و تا ئێستش ڕێز لە بنەماڵەکانیان نەگرین ڕێز لە منداڵەکانیان نەگرین وە دواتریش کە ناوەندیم تەواو کرد هاتمە هەڵەبجا لە 81 زیاتر کە تەوێڵە بۆی شەڕی ئێران-عێراقەوە چۆڵکراوە هاتینە ئێمە هەڵەبجا من لە ئامادەی پیشەسازی هەڵەبجا بەشی کارەبا خوێندنم تەواو کرد لەوێش بەم جۆرە ئەتر ئەمە لە بواری کۆمەڵایەتی و باری بواری
0: من حەزەکەم ئەو پرسیارە لێرەوە ئاڕاستەی چۆنە بتکەم کەی هەستت کرد بە ئەوەی کە ئیتر مێشکت بۆ نەتەوایەتی و کوردایەتی لێدا و لە چ مەرحەلەیەکی خوێندن بوو یا خوێندن
1: بڵێ ئێمە تەوێڵە لەبەرەوەی هەمیشە لانکەی شۆڕش بووە تەوێڵە لە ساڵی 62 یەکەم مەخفەر لە کوردستان ئاگیرا مەخفەری تەوێڵە گیرا مەخفەری تەوێڵە گیرا ئەو پێشمەرگانەی شۆڕشی ئەیلول کە لە سەرەتای شۆڕشی ئەیلولەوە هاتن شێخ حەمەمین و مام عەبدولخالق و چەندین کەسی تر کە هاتن وەکو مەفرزەیەک لە مانگی 1962 مەخفەری تەوێڵەیان گرت بەردەوام تەوێڵە لەژێر دست و دسالاتی پیشمرگه و شورشی کرده بود. ولی سرطای هلگیسانی شورشی نوی گلک من برابرایتی یکیتی نشتمانی کردستان و دواتریش پارتی کل ایران و حتن و شورشیان دست پیه کرده و او آنیش به همان شو و چندین پیشمرگه تویالایانه بود. تویالا لسر سه چم پیگ دید. چمی خوارو، چمی سرو، چمی زاور. دو چمیانه بود چمی خوارو، چمی سرو. چمی خوارو پیانه و دوارینه. یعنی اوانی لبشی خواره و بون او چمی خواره و بردوان پیشمرگه یکیتی لی بود. چمی سره و هم یکیتی جا چون و بلام زور کرد به دست برادرانی پارتیه و بود. یعنی ایم بردوان لناو او هیز شورشگرانا جیان من بسر بردو. هر بویا اتوانو بلیم خلکی تویاله جیان هر چون سر تا باسم که لهم مشتکانا جیایه لمشا جیایه ایم هل منالیه و پیوندی من کرد. یعنی من اوی بیرم بیه من خوام و برادرکانم پیوندی من بر رخص نوا کرد تمام من 15 سال بود. 15 سال استه براور دکم لگل منالکانی خوام هم لروی عقلیت و بیر کردن و لهمور و کان و جیوازی زور زوره. ایم ل 15 سالی چون بو نواغه چون بو لای پیشمرگه چون پیوندی من باو کادر دیرینانه و اکرد مثلا که و کاتا کاک سامان زوره کادری کامل بود. ایم لیوی و پیوندی من با او کرد پیوندی من با مام هادی و مام عبدالخالق و مام علمتو اوانه و کرد همو لو و دسمان چوین ناو اتر شتکه و چوین ناو یعنی شتیگ لنخ مانه ها بو بول لبروی لسرطای لدائق بون مانه و که توزه چاو هش من کردو تاو لناو نیشتمان پروری لناو شورشگری لناو هیز آزادی خوازکان ابونو هست من و چوسانوی گلک منو دابش کردنی نیشتمانه کمان کردو. بم جوره من لسالی تقریب 78 و ترکو تا 78 و سرتا 78 و پیوندیم به رخص نکانی کومله رنجران و کرد و درجم دا به رخصتنه لګل وش کتل بوم حتا سالی 86 ک چوین دره و من بوم به پیژمرګه 86 اتر لویش دوری کی باش مانه بوله برای من لرخصنه و چوبم یک سر کرام کادری کاملا ایشوکاری رخصنه مکر اوانش برنامه یکی درودری جا حد چند من ماوی پیشمرگایتیم زور نبوله برای پیم خوش بود تمنم زیادتر بوای بوای زودتر بو ماوی با پیشمرگو زیادتر بتوانم خزمتی گله کم کم بلام لشتاوشه شو من بوم پیشمرگا و اتر لوی دوری کی باشم هبو وگو او ماوی کما او چند ساله کما که و گوانی له 76 و 77 و بوم پیژمرګا بل هم دوره کی کاریګرم بوم و کور رخصتن کادر کی زورباشی به قصه خوم نالم وقصه او کرتو تیپکه کمنی لیبوم کادر کی باشو سرکوتو بوم هم وک دوره هاون و راجمو کاتو شاوانم کردو له شو هر دوره کی کاریګر ما نه بوا و من جګل لوش له پیژمرګا اتیا پاجوی چون چندین دوره مان کردو دوای وش دوای انفالیش لا ایران و هاتی نو کو پارتیزانی او بود دزگیر کراین بو ماوی 6 سال لا سجنی با دوشو ابو غریب و اوانه بوین بله
0: که که فخر جان والا من حزم که بزانم جناب لا چتی پی اگ بوید
1: بله من لا تی پی ملبندی یک بوم یک سرطا چون لا رخرا بوم پیش مرگه پاش ماوی نردیانم بو کرتی شش که کاکسیلوان سایت فرمانده کرتوان بود کرتکه زیادتر لا شش کرد بود تیپا که برز دکتر کمال شاکر فرمانده تیپ وان بود و بم جوره لوی ماین او تر بجداری همو شر و همو تو باران و هرچی شتیک شنوری او ناوچه کرد به لو کاتانا منش بجداریم کرد و لگلیانا و کم تر خمیم نکرد
0: بله یه چیلا کارسات هر نخوشکان کاتا میجو ما بید کرد نبی لیدی که دویش انفالکانه گمانم لوانی جناب لو کاتانا هد پیش ملگه بود پاش اوی که گران او با خود از این کردوستانی چی زور ویران دیکن نما بود تو زباسی سختی جیانی پیش ملگم با بکو کاتا چون گزرتانه کرد؟
1: بداخی و با او کاتانا راستی که انفال من بجداریم لانفال نکر لبروی من لو کاتا لبانگی یانزی هشتا و حوتا من ناردیانم بود دوره بود تاران که بلام اویش هر رگه یکی درو درش من گرته بر و گوهی باسم کرده من لبلک جار رو حتا اگهی تا منطقه بازیان و با منطقه زیوه و پیرمگرون و قزلر و سرگلو و برگر و قرنگوه و او دوله و تا اگهی تا وستن دولان و قندیل و اما همي بپي لما وي چوار روز من بري و تاگشتونه تقاسم رشو ل قاسم رش سواري سياره بو چين بو تاران و دوره كمان بجداري كردوا وي انفال من بجداري من كر بلا من لا تاران بو مشتكي زور ناقوش ل دوره بو سيدي تلفزيون مان كر باسي گرتني هلب جي كرد ك كار ساعتي زور ناقوش بو لبر زور بي كسو كارم او كاته ل هلب جي بو تيالا چول كرابو اتر چندین خزم و کس و کار و ناصره و من شهید بو بو یکی اگو لکار سات زور نخوشکن او لحظه ای که من بینیم چاوره یک کسی هم نه اکر که ما بی بلام دواترات ما لخواب زیاد بی کسن زیککانم ما بون بلام کامل خزمی اوکو مام و آموزا و خزمی تر من شهید بو بو
0: بله که فخر جانی چا بسی زندانی با کن
1: بله
0: لچوی جیره جنابت
1: اما لسالی هشتاونو ل دوی یانزه هشتاونو و وکو پارتیزانی هاتین بو بند نوچه شهر زور و لوه و هاتین بو شهر باجر اویش با همان شه و رگه یکی دورو درش هل دزلی و مریگاو و شاخی سورین و بره کوتین تا هاکتین شهر زور و لای سی ساعت کو شانه داری و بو جاره بو دولی گلال و لوه و بو منطقه پوشین اما لوی هاتین دواتر خواهد نشتمان لبرا هاتین لایوی لیر گیرین لوی دستی مفرزه امن و تواری سلیمانی که لنده چاو پیکوتینی در زور بدرجی باسم کردو و حزناکم لیر باسی کم و اتر من یکسر بردیاین بو امنی سلیمانی شج مانگ لوی بوین دوای اشکنجه و ازاره کی زور دوای اوه بردیاین بو بغرب و دو جاری جلسه لوی حکم درین با موابط ونزیکی شش سال من تواو کرد و دوای و آزاد کردن و هاتی نو ناو شهر اسلامی. بله.
0: آو وقتا عفوت در شو.
1: بله. بله بر نگشتی بو.
0: بله بله. که فکر جنابت سالی چند بر لبردنی
1: گشتی که کنوا؟ لبردنی گشتی اما لمانگی پنجی هشتی نو پنجا لبردنی گشتی پیشتر درابو مانگی حوت و آزاد کردن. آزاد کردن هاتی نو با هرم اکی آزاد، نوچه اکی آزاد، شوین اکی، اولاد اکی، هم ویران هم آودان بمجاره دیسانه ما چوینه و نو ریزی خبات و دست من کرده و با پیش مرگایتی و پاش ماوه یک من بریار دره لهمو عراقا پاسوانی سنور دروز بکره و لزمنی اویشا لهرم کردستانیشا و من دز نشان کرام للاین فرماندهی گشتی یکیتی نشتمانی کردستان و زیاتر برس کاک مصطفی سید قادر و کاک شیخ جعفر دیاری کرام بو فرمانده لیوای پاسوانی سنور دست مان کرد با دروس کردنی پاسوانی سنور با هاوکاری فرمانده لیوای فرقه 101 امریکی که وکات پاتریوس لپسراوی فرقه که بو و هاوکاری که باش یا نکردین امریکا کن لسرتاوا لیوای اک مان لیر دروس کرد و لسنوری هولیر و دوا کش لیوای اگو دواتر لیوش کرا با دو لیوا لیوایک بو دو کو لیوایک بو هولیر بل امه مام لیوای اره ک دروس مان کرد بحق من کومل شتم هل سنگان امزانی مثلا خلقی کوردستان اواری کوردستان کاولی ناوچ سنوریکان و بجوی جیانی ناوچ سنوریکان زیاتل سر کولبری اوانه هیچ تکی تری نه بو هند زراعت و باخ و باخاتو کولبری بوشتکه لبر او هات لګل برادرانی فرماندهی گشتي بیر مان کردو که اما پنج فوج درست کن، با فوجکانی دربندی خان، با حلبجا، با پنجوین، با چوارتا، با قلادزه. ام پنج فوج وامان کرد که فرمانده فوجکان هر یک او خلقی شوهنه که بی. با این معاناتی خلقی که خوی بزانه، او کاته لبروی دواتر امریکی، او کاته امریکی کان و دواتریش عراقی کان، زخته که زوری آنه کرد که حدود به تواوی دا بخره و پیوندی نمینه لنوان هر دو سنورکا. یه سنورکا جمعه مثلا بون مونه دی تیالا و زاور معنی یا بیاروهان گرملا معنی یا های دو برای برای برای کن تیالا عراقی برای کن لزاور ایرانی اما تو چون نتوانی جای که تو اما زحمت بتوانی اما جای که تو لبرو خلکانه من دز نشان کرد که خلکی نوچه که خویان بوی معاناته که بزنو بیگونجه دم وکو کابرال خرمجی بیه آه بی گنجینه بزانه خلککا چون هاوکاری بکا چون کارکان هم امریکیکان رازی که هم عراقیکان رازی که هم خلککش رازی که بس حق دیم او سردمانه که من فرمانده لیوای پاسوانی سنور و همان گنجانده و زور بباشی راستن جدار تقان در جار هندشتی نخواز را روی دا بلان بشوه یکی گشتی او ماویه زور باش بو خلقه که حساب و یو ایشوکاری زور باش یکن
0: دستا کنه باش به چند سال مای تو لو پاسوانی سنو؟
1: بلان پاسوانی سنو ریتر ل 2003 و یکی حوتی 2003 و پاسوانی سنور من دروز کرد ما مو تا یکی دوی 2024 او روزه لسر دوای خوم خاننشین کوم بو من 5 سال ما بو با خاننشینی لبروی به حکم زندانی سیاسی 5 سال وکو پاداشت یک بو معنی بو بلا من تر تقریب وام پی باش بو پلکم کرای لیوا و دوای خوم خاننشین کر و است خاننشینم با پلی لیوا
0: بل است جن چون گذرنی بروش چیه که
1: بله استجیان ولایی من هند خلق بینم که خاننشینه به زور بیزاره من به پیچوانه و زور آسودم اوی راستی به کامل برادری زور باشم هیا معلوم داله که زور باشم هیا خزم کسوکاره که زور باشم هیا زور به کاد به خوانه و خوم سرقاله کم هند جار لگل برادر کانا اتر هند شتی تریش که انسان خاننشین بو هند تعزیه و سردان و بونه باش و بونه خراب و او انا همو بجدار بي
0: روجاكا بس
1: روجاكا بخوم نازانم اواره به وچاري وايا قات سعاد دوانزش
0: واه كاك فردين جيان هموش تشيتي ابي
1: راست
0: بيغمان خوشي و ناخوشي اگر واز ناخوشه كان بينين اگر شتي شي خوشه بيت يا دوري كتب يا بسر هاتك
1: والله يا دوري هي منالم هي يكي مثلا ليك يا دوري كان اما باسي تيالو بيشوري كانم كر
0: بله
1: یم بنمالی من دایکم دست رنگین بون باوی مثلاً وکوشه و طبیق دستیان بسکی منالو گورو کچوکای نه جاران دکتر وگی است نبود ایود سکیش دستی پیای نه یا اشته کی کرد بو یا بای کرد بو یا اشته
0: دستی کی
1: یا بابون کوتو اشته دستی کی بسکیای نه و باجه بو خالم مجید زیاتر با پیوان بو دایکیشم زیاتر جنان آتن لای اما منال بوی نوکاتانه بیانیگ ل دکانی ایرانی شو آتن نگر تویالا یکان بیرم یه جاری کن جنه کی زاوریت من زور بحال بیرم یه سزیات براکانم باسی یکن که من بیرم اکویت و جاران جنی کرد که آتن پشتوین اکیانه بس پشتوین هاتو اوتی چی اوتی والا اسکم یشه هر ل اما منال بوی لد بدیا چاوی اما اوتی پال که والا اویش دستی کر بکراسکه یا اوتمانه به چی درکا دوری بیز هل کی درکرد امش والله الک کانی در کرد دای نه اوتمان حتما امریکانی بو یم نه و والا اتر دسی نه بس کی اوتی او باش موانه والا کلسای او خوا فیزیکر یک یگل کانی خسته و ام بتمایل کورون وین کسی الک کانی مو بده ولا قال خو بل ام یک ولو شتانی مثلا کلا بنالی بیرم ناچه ولا کاتی پیشمرګا تیشا چندین سر گذشتو شتی خوش و ناخوش و اوانه هيا املا تی پی تایبتی بوین کاک سوهات خانقینی فرمانده کرتمان بو لگل شهید ملا احمدی گرمیان سرتیب من بو چوین بو گرمیان بو منطقه لای کانی قادر و لای قادر کرم لبه دیگه بو وابزانم شوراوی ناو بو چوین ناو دیگه و دیگه بچو که تاریک ام ایواره گشتی ناوی تر او خلقه بحقت جای رز و تقدیری که زورن او روزانه باور نکم یک کاده به نانی که به تنهایان خورد به دائم پیشمرگه میوانیان بو میوانی که زور به رزی شوا که پیشوازیان لیا کردی ولی چوینه مال و دانشتی نو شو بود رنگ تن بخ تاریکی کر فانوزه که بچوکیان نبو زور تاریک بو ولی همه دانشتی نو سفره یان را خست و نانیان هنو سیرکم یک قاب شفته یان هنو قاب یکی گوره منو کاک سواد و کره که تر بوین لو مالا ولا دست من کر با شفته خواردم خوایا ما چی بی حیوان یان مردار بو بی توا خوایا ما حی خیر یان کرد بی من شفته یکی زورم خوارد من بحسابی شفته و گوشدم خوارد ولا هات دوائی چامان خوارد و هاتی ندر وتم کاک سواد خواست سیره وتم آخر کم بود تو پیشمرگایتی توزیع بو یا برنجی سور بو یا ساور بو یا اوشتانه بو مثلا کمشتی روبروشتی و ابوی تو والا اوتم براستی سیر بو او همو شفته اوتی کام شفته اوتم او شفته اوتم بشترف اوتم او نم خواردو بشتی دور روش وتی کام شفته چی بود؟ می گوشت نبود. یک رو پتاتا بود مردم ره گوشتی چی بود؟ من بسیاری گوشت وارد. مالا من بسیاری گوشت وارد و ما خم نیه با تو. یعنیشتی زور من بینی و بسرا.
0: دسته که دخوش. اگر او پرسیاره لجنابت کم تمن بگره تو نارازی نید لتمنکی خود
1: من شخصی خوم لرابردوی خوم لحیچی پشی منی. اوی کردوما من چون الان پیم خوش بو زوتر مکتب تواو کم و زوتر بم پیش مرگا استج همان رایم هیا. من اوی کردوما یا نکهر من همو پیش مرگا یک. که پیش مرگا یکی ساده و کادیر یکی ساده و اوانه بو زور بشوه یکی دلسوزانه شورشگرانه کردومانه همو دقیق یک آماده بون گیانی خو من وقت کهین لپینه و امنیشت مانه و امنه توا. بلا هم اوی که ایم خفتی پی خوین انجام کهیتی. ایم بو اومان کرد که انجام کی انجام یکی باش به قلب حسیت او خالق به حسیت او لروی دامزران او نیشتمان او دان بکریت او لروی ریگوبان او لری آو کار با او هر چی خدمت گذاری مرویه یا پیمان خوش بو ام حکومتی که ایم دروسیه کین او آن با خالق دروس که من لوی که کردوم پشیمانیم لبرو زور براز گویانه و بدله کی صاف او آماده بوم گیانی خون بخت کنم. بلا هم انجامکی پشیمانم. بداخل و انجامکی خوزگوه نبوایا. کرد قربانی زوری داوا. حقی اوی نیه استا اوی بواکن بنزین لکرکوک و بغا مثلا 450 دینار به لای تو 1500 دینار به. امنا حقیانه برامبر بوا اکره. لباتی او همو ستیانه اکره او همو خاکه. افروش ره بحقت اوانه اقبو بکره تشوقه و بدره تخلکی کردستان بکدره تا خلکی او دیهاتانه که یمه دوی شو اچوین هلمان ساندنو امانود برسی مانه دوی شو هلمان ساندنو او ایواند آگر من باب کرو و خو من وشگه که اینو وقت تو چون چی تا مالی خود دای کت پیجوازید لیب که باو کت پیجوازید لیب که باور که آوا پیجوازیان لیه کردین بلا هم زور بداخه و ایستا همو نبو همو وضعیان خراب همو انفال کران همو بسروشوین کران همو کجران وشی ما و لجیانه که کل مرگی زور ناراحتی اجی بلا هم کامل سیاسیش من کرده بازرگانی زور گوره که نه ازانی دفتر دلار چیه است خواهانی باخیره زور با داخوت ام جیانه یعنی ام دنیا یعنی بس با خویان و کرکان یعنی و بنمالکانی خویان درست من لما پشیمانو پیم خوش بو وک سنغافوره بی پیم خوش بو وک دبی بی نگ وک ام هره مکاول بوا که است خلق نان نبی بو خوا سه منجاره موچه هه بی هی آوی نبی آو معقوله ایمه لسر دریای نوتین نوت بمزستانه با 240,000 بی معقوله ایمه او دریاچه دوکان لپال مانایا چه ایره چه همو شارکانی تر کچی مالی وای حور رو جاره آویت دو اما چه ویجدانه که مانایی
0: سخت راست که اگه فقط دیولاده لکوتای اپرسیانه اما شون ببیره هتو ایو بیگو من سردانی مالکان تانه کرد لگوندکانه که چون یا جاریوه و شوه گیش نوی آن خزمتیانه کردن ایستا او ماوی ازادی کردوسانه قد سرد لیه داون دو شویرانه بسرد کردونه تو؟
1: بله اما سردانیانه که این زوریان پی خوشه باور که سردان لپر بو چون بو مالک با چون بو مالک یعنی کابراس زور نبوه یعنی اگر دوم برخیه به پی خوشه ایستش با حاله و او روحیتی تیاما و پی خوشه برخیه کد با سر برو لوه بز لوه لگ دانیشو نانه کی لگل بود کرد بس اویه حرمتی بگره هنده خزمت

ئازیزانی شاشاجوانەکەی خاکتیوی سڵاوسان لە بە هیوام تەندروست باش بن. دوای دابڕانێکی کورت بە یارمەتی هاوکارانم بەخۆ ئامادەکردنێکی زۆر باشەوە لە بەرنامی مایکی خا گەڕاینەوە لاتان. هەروەکو شاعیر دەڵێ دەچمە سلەیمانی گۆی ژەم لێ دیارە. منیژەکەم ئەڵقی بەرنامەکەم هاتوومەتە شاخی گۆیژە. دەچینە لێ ئەو خێزان و میوانانی کە سەردانی ئێرەیان کردووە چەند گفتوگویەکی تایبەت دەکەم. بۆیە پێشنیارتان بۆکەم تا کۆتایی بینەرمان بن.

0: سلاو لێ بم کاتەوە
1: سلاو لێ ئێوەش بەخێر بێن سەر چاو خێر بێن
0: ناوی بەڕێزە
1: من زانکۆم ناوە
0: ماوە چێنەکە لەم کۆشکایە کار ئەکەیت
1: ئێمە ئەم کۆشکانە ئیشەکەین و هەم ئەمە شوێنی پەڕەشوتەکانە هەم گەشتیارێکی زۆری عەرەبیەت لێرەوە بە پەڕەشوت گەشتیشان پێکەین بە ئاسمانی سلێمانیە ئەو دیمەنە جوانەیە پێ بشانێین و ئاهێنینە سەرەوە
0: باشە گەشتیاران و هاوڵاتیان چۆن بازارتان باشە
1: وەڵا سپاس بۆ خوا سلێمانی ئێستا لە ڕووی گەشتیاریەوە بە تایبەت شاخی گۆیژە گەشتیارێکی زۆری عەرەبیە شەریکاتێکی زۆر هەیەکەن شەوانە بە پاسانن لێرە دانە بەزێن هەم ئەم دیمەنە جوانی سلێمانیە بین هەم لێرە خزمەت ئەکرێن هەم ئەگەر حەزیشان لێ بوو بە پەڕەشوت فڕینیان پێکرێ بەسەر شاری سلێمانی و ئەوەی پارێزگای سلێمانی لە هەموو پارێزگەکانی تر جیا کردووەتەوە ئەم شوێنی فڕینەیە کە هەیەتی لە سلێمانی کە لێرە فڕینی پێ ئەکرێ و بەسەر شارەکە و نزیکە و دیمەن و مەنزەڕێکی زۆر جوانی هەیە زیاتر گەشتیارێکی زۆر ڕاکێشە بۆ ئەم فڕینە شاخی گۆیژە
0: خواردن و خواردنەوە چی پێشکەش بە هاوڵاتیانەکەن چی شتێک زۆر خواستی لەسەر لەلایەن هاوڵاتیان
1: زیاترەوەی ئێستا وەرزی گەرمایە ئەوەی کە پێشکەش ئەکرێت خواردنەوەی فرێشی شەربەتە قاوێ و نسکافی و بابەتی ساردەمەنیە کە گەشتیار ڕای لەسەرێتی
0: جەمی سلێمانیتان پێ چۆنە
2: جەمیلە بەهەلە سلێمانی زۆر خۆشە سلێمانی ملە بەغڵا
3: شرينا سليمانيه اي اجواء كلش حلوه
4: مرم مرم شلا وغلوكا شاولا كارمن دكاني خدا باي داريكا يا ربي شر بخير بين هربو كانالي خاكاي
5: اي هاني كما جيت انا شو السر اي بيانا واقروش مني عيانا لا اسمر سليماني بودل لو بنانا خوي وكرم دكان ربي خوش من دوانا يا ربي بي بلاب لا فاتي زمانا لبو كان علي خاكو هش سر باوانا يا
0: خلقي سليماني شلون ابين
4: الاخوة بس يا بي دشان ما شكن شان ما شكن زور بريزن زۆر باش ئێمە ئێمەی هاتووین لە ڕۆژەڵاتەوە دڵی خەڵکی سلێمانی
0: خۆشکەین
4: لە شاری سەقزەوە سپاسەکەم سەلامەتی ئێوەش بەخێر بێن سڵاو ڕێزمەیە بۆ کانالەکەتان و بۆ هەموو کارمەندەکان و بۆ هەموو بینەرەکان بەتایبەت بۆ خەڵکی سلێمانی
0: سڵاو لێبێ
6: سەرچاوە بەخێر بن سەرچاوەکانم
0: زۆر بەتامەزرۆی و سەری سلێمانی چاکرد
6: ماشەڵا لێبێ سلێمانی جوان زۆر جوانە جوانتریشە بێ ئینشاڵا ماوەی چەند ڕۆژێکە ئەم شارە ئەیبینی ڕووناکیێکی زۆر جوانی تێککەوتووە دەست خۆی خۆش بێ ئەوانەی کە خەریکی ئەم کارن هیوادارم نمونان زۆر بێ
0: بەڕێز ڕۆژانە بە چۆ خەری
6: وەڵای من تەقریبن لە دەرەوە ژیم بۆ سەدان گەڕامەتەوە زۆر سپاسە
0: لە چ وڵاتی
6: بەریتانیا
0: زوو زوو سەردانی
6: بەڵێ بەڵێ بێگومان
0: بۆکاری ئەم زوو سەردانکردنەوەی چیە ئایا دڵتان لەوێژە لای سلێمانی
6: بەڵێ بەڵێ ئێرە خزم و کە سوکار لێرەیە لە خوا بەزیا بێ ئیتر بەپی مەجالم سەردانەکەینەوە دڵمان لێرەیە
0: لەگەڵ ئەو پەندە کوردیای کاڵێ بەر لە جێگەی خۆی سانگینە
6: بێگومان بێگومان بەڵێ
0: تۆ بڕیاری نایەوە بە یەک جاری بگەڕیتەوە
6: لەوانەیە ڕۆژێ بۆ نا
0: دەستەکان خۆش بێت چیت هەیە بۆ هاوڵاتیان کە سەردانی ئەم شوێنە ئەکەن
6: هەموو هاوڵاتیانێک هێن بۆ ئەم شارە بۆ ئەم وڵاتە بۆ هەرچ گەڕەکێک هیوادارم پاک و تەمیزی ڕاگرن زیاوی لە ئەیبینم هەنێ پیس و پۆخڵی فڕێئێن تێگەی ئیزدیحامێکی زۆر ئەبێ لە سەرجادە وینەکان بە شاری خۆتانی بزانن بە وڵاتی خۆتانی بزانن حەزەکەم هەموو کەسێک لە ئاسی خۆی خۆی بەبرز بزانێ نەک هەموو کەسێک هەر بڵێ ئەمە بێ فڵان کەس وابکە یا فڵان دە ئیدارەوە بکە هەموو کەس خۆی بەبرز بزانێ
0: جگە لە چاچی تر ئەفرۆش
7: بابەتی قاوشتمانە هەیە قاوەی قەزواڵمان هەیە تاڵمان هەیە قاوەی چکولەتیمان هەیە بابەتی و کاپوچینۆ نوشتانەمان هەمی هەیە
0: باشە سڕەکەی چێ دایم چای دەرەوە لە هی ماڵەوە خۆشترە هی ئەوەیە بە خەڵوز و دار لێنێ
7: نا ئێمە بە غاز لێنێ هەموو چای چییە بە غاز چار لێنێ بەس ئەوەیە دار و خەڵوزەکە بەکارێنێت لەسەر مەخەڵیەکەی ناوە تا سێپاوشت بەکارێنی هەموو چای چێک وایە بەزیەوەیە دەستاو فەرقەکات زانینی لێنانەکەی فەرقەکات نوعێتی چاکە هەر فەرقەکات هەمومی چاخانێ بڕۆ تاقیکەرەوانە دوای وەرە چاکش لایم خۆرۆ زانناڵێ چی
0: پەیامە بۆ ئەو خێزان و ئەو هاوڵاتیانە چین کە سەردانی ئێراکن ژینگەکەی بپارێ
7: مەسەلەی ژینگە دەست خۆش بێ ئاماژە و بە شتێکی زۆر چاکردی هیچ کەسێک خۆی بە بەرپرس نازانێ بە نیسبەت ژینگە ئەم شاخەوە بە هەر کەسێکیش ئەڵێ خۆشاخی باوکی تۆ نێت تۆ خەچێ بەسەر ئەی من پاشی نەکەم و من پارێزگاری لێ نەکەم و ئەم لێ نەکە ئەی چێ لێ ئەی چێ لێ بکە هەیە پێی ئەڵێ ئەڵێ چاکا کە تۆ خەچێ بەسەر خۆ مڵکی حکومەتە حکومەتی چی تۆ خۆ حکومەتیت تو هر کس لای خو یو پاشی کاتو خدمت وکا و نه به سم شاخه شمه ته بیا شمه کارمندکان پاکرنو ان پاشی کنو بانی ور سېج ک سیمه کی زور جوانی هه والله جمعه نه ورش بو شوی جمعه لره سېج ک ل 212 شو نه ناسی تو نه حبی پر لا علا گو خو خاشا کری بجی هیڅ کس لای خو هسب پر پرسیاتی نه غت.

0: ئەم شەو چۆن بڕیاریدا سەردانی شاخی گۆی شەقی
1: زوو سەردان وڵی زووزونیە بەڵام ئەمە شوێنێکی تایبەتە ئەم شەو لەگەڵەوە برا گەورەیە بڕیارماندا سەردانی ئێرە بکەین و جێوێکی تایبەت لێرە بەسەر بەرین
0: چی شتێکی ئێرە وا لێ دەکات کە سەردانی بکەین
1: بڵایتن نان خواردنەکەیتی چایە ئەتە چایەک دەخۆی تۆیت جێوێکی تایبەتە و سەیری ناو شارەکەیت و جێوێکی تایبەتە وڵای من بە کاری سەربازی و بە ئیشوکاری ڕۆژانەوە
0: زۆر باشە با من شەڕەکە بۆ بنێمەوە
1: بەڵێ
0: چۆنە لەگەڵ خێزان و ماڵ و منداڵانە
1: هاتووین وەڵای لەگەڵ خێزان و ماڵ و منداڵ شەبایی خۆی هاتووین بەڵام ئەمڕۆ بکوڕی ڕەفیقم سەرێو بوو بەتاکی دی زۆر سپاس بۆ جەنابتان ئێوەش عەزێتتان کێشاوە بەڕاستی ڕۆڵی ئێوەش دیارە لێرە و دەستان خۆش بێ مەفروزە هەموو شتێپشانی خەڵک و بینەرەکانتان بن خزمەت لای ئێمەوە جەنابتان بەڕێزن عەزێتتان کێشە زۆر سپاس بۆ